0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17:30, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10:10. Emisiune oferită de Romstal.
6: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
2: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
2: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă, șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
2: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă tocănița de gazete.
8: 8 și ceva, fix.
2: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ne preocupă mediul în care trăim, ar trebui să curățăm, să reciclăm, să plantăm. Trebuie să încercăm să păstrăm planeta verde. Dar pentru asta, verdele trebuie să însemne mai mult decât o culoare. La RFI, în fiecare luni de la ora 17 și 30 de minute, Cosmin Rușcior și invitații săi te așteaptă la emisiunea Planeta Verde. Redifuzare duminica de la ora 10 și 10. Emisiune oferită de Romstal.
3: Universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Parlez-vous Paris?
6: Je m'appelle Nabil.
7: Je m'appelle Ada.
6: Je viens du Maroc.
7: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
8: Et à Biaus aussi de la Paris.
9: Ça fait 20 mois que je suis en France.
8: Et nous cunoscând că codurile sociale ale capitalei franceze.
7: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
8: Urmați-i pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
7: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
8: În noua noastră serie bilingvă.
7: C'est très français.
8: Parlez-vous Paris.
10: Allez, bonne soirée, merci à vous.
8: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11 și 10 la RFI România.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 10.
1: Mugur Mihăiță.
0: Poliția Metropolitană a Londrei a mobilizat ieri mii de agenți și a adus efective din alte regiuni pentru a păstra ordinea în centrul Londrei la două manifestații, una anti-imigrație, cealaltă pro-palestiniană. Cel puțin o persoană a murit și peste 30 au fost rănite la Bangkok după o coliziune provocată de un tren de marfă. Un avion al companiei Croatia Airlines cu 130 de pasageri la bord a derapat pe pista aeroportului din Split. Din fericire, toți pasagerii au scăpat tefer, nimeni nu a fost rănit. Între timp, Israelul a lansat noi lovituri în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze casele. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD. Aflăm care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca mâine, luni, să consultările să se încheie cu desemnarea unui premier. Și în miez de noapte, clasamentul Eurovision a avut schimbări dramatice. La un moment dat, după un vot covârșitor al publicului, Alexandra Căpitănescu a ocupat o vreme prima poziție, dar trofeul în formă de microfon a fost câștigat de Bulgaria. România s-a clasat pe locul al treilea, locul 2 fiind ocupat de reprezentantul din Israel. 13 grade se înregistrează acum la București. Zeci de mii de persoane au participat ieri în centrul Londrei la două manifestații. La manifestația anti-imigrație, intitulată Unite the Kingdom, participanții au mărșăluit prin centrul Londrei, fluturând în principal steaguri britanice și engleze, criticând nivelul imigrației în Regatul Unit. O protestatară, Alison Parr, a declarat pentru Reuters că problema nu este imigrația în sine, ci prea multă imigrație. Cealaltă manifestație a fost pro-palestiniană, cu ocazia Nakba Day, zi care marchează pierderea teritoriilor palestiniene după războiul din 1948 și crearea statului Israel. Tensiunile din capitala britanică au crescut în ultimele luni pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Poliția metropolitană a mobilizat câteva mii de agenți și a adus efective din alte regiuni ale țării. Cel puțin 8 persoane au murit și peste 30 au fost rănite la Bangkok, capitala Thailandei, după o coliziune urmată de un incendiu. Potrivit autorităților thailandeze, citate de Reuters, în accident au fost implicate un tren de marfă, un autobuz, mai multe automobile și motociclete. Salvatorii au încercat să scoată victimele, în timp ce pompierii se luptau pentru a împiedica extinderea incendiului. Cauza accidentului este investigată acum de autoritățile thailandeze. Un avion al companiei Croatia Airlines cu 130 de pasageri la bord a derapat pe pista aeroportului din Split după ce piloții au decis să renunțe la decolare, informează France Press. Toți pasagerii și membrii echipajului sunt teferi, nimeni nu a fost rănit, precizează compania într-un comunicat. Israelul a lansat noi lovituri ieri, sâmbătă, în sudul Libanului după ce a cerut locuitorilor din 9 sate să-și evacueze casele. Atacurile vin în pofida prelungirii cu o lună și jumătate a armistițiului dintre cele două părți, anunță Agerpres, care citează France Press. Maria Ilie ne oferă mai multe amănunte.
2: Forțele de apărare israeliene au început să lovească infrastructuri ale Hezbollah în mai multe zone din sudul Libanului, a transmis armata israeliană într-un comunicat. Agenția Națională de Informații din Liban a relatat despre lovituri asupra cel puțin 5 sate din sudul țării, precedate de un exod al locuitorilor către un important oraș din sud și către Beirut. Armata israeliană le-a cerut anterior locuitorilor din 9 sate să evacueze localitățile înainte acestor lovituri. Atacurile continuă în ciuda prelungirii armistițiului semnat vineri pe 15 mai și intrat în vigoare pe 17 aprilie între cele două țări și care ar fi urmat să expire duminică. Israelul și Libanul poartă negocieri la Washington, primele după decenii în care cele două state nu au avut relații diplomatice. Hezbollahul pro-iranian se opune acestor negocieri și continuă să revendice atacuri asupra armatei israeliene care ocupă în prezent o parte din sudul Libanului.
0: Marie Ilie. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD. PNL va rămâne în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul guvern, anunță liderul formațiunii. De la Timișoara, Otilia Ghițescu relatează.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
1: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă, în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
0: Otilia Ghițescu. Partidele parlamentare ajung mâine, luni, față în față cu președintele Nicu Șordan. Consultările formale au fost programate pentru alcătuirea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de luni să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm acum de la Larisa Bernaschi.
4: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicu Șordan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca, după consultările de luni, să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
0: Larisa Bernaschi. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria, care a primit trofeul în formă de microfon. Pe locul 2 a venit cântărețul din Israel, iar România, reprezentantă de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea. Clasamentul finalei, care a avut loc la Viena, a avut schimbări dramatice. La un moment dat, după un vot covârșitor al publicului, Alexandra Căpitănescu a ocupat o vreme chiar prima poziție. Acum, datele meteo. grade la București, 13 grade la Craiova, la Timișoara se înregistrează 14 grade, la Cluj-Napoca 12, Sibiu 13 grade, Iași 16 grade, ne informează Meteo România. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, și la Chișinău se înregistrează 13 grade ca și la București.
5: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 și în reluare duminică de la 12:10.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon. Gala premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului: Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Pro Cultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI. Planeta Verde.
9: Emisiune oferită de
5: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.
10: Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior. Vă propun astăzi un bilanț. Una dintre cele mai cunoscute organizații de mediu din lume, WWF, împlinește 20 de ani de activitate în România. Ce a reușit să schimbe în tot acest timp? Care e principala realizare? Unde mai e de lucru? Multe întrebări pentru invitata noastră de astăzi, directoarea WWF România, Orieta Hulea. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
11: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație.
10: Peste 200 de proiecte puse în aplicare, aproape 80 de experți, multă răbdare, mi-închipui, în tot acest timp. Ce ați reușit să schimbați în cele două decenii de activitate în România?
11: Multă răbdare și reziliență, ca exact, să spun așa. Noi am încercat, prin fiecare proiect pe care l-am implementat, să avem un impact, să facem schimbări pe termen lung. Noi încercăm să înțelegem problemele de la nivel local și să le transpunem în soluții care să adreseze probleme sistemice pe termen lung. Și așa, sunt multe lucruri în ăștia 20 de ani, dar aș puncta câteva. Pe partea de păduri, ne-am implicat încă de la început în identificarea pădurilor primare și seculare. Am inventariat aproape 200.000 de hectare, am întocmit documentații pentru includerea pădurilor în catalogul național și astăzi avem 80.000 de hectare. Apoi, pe partea de ce înseamnă refacerea unor ecosisteme degradate din lungul Dunării și din delta Dunării și transformarea lor în ecosisteme naturale sănătoase pentru comunități și împreună cu comunități, din nou avem proiecte demonstrative care arată că cu natura împreună putem să adresăm impactul schimbărilor climatice. Și aș mai puncta și faptul că am reintrodus aproape după 200 de ani de dispariție din sălbăticie, am reintrodus zimbru în Carpații de Sud-Vest și din 2014, de la câteva exemplare, din primele transporturi avem acum o populație de 250 de zimbri care trăiesc liber și o comunitate acolo care se dezvoltă în legătură cu prezența zimbrului.
10: Cum bine spuneați, v-ați axat în special pe probleme legate de păduri, de gestionarea populației de urși, programe educaționale, repopularea Dunării cu sturioni. Da, înainte să intrăm în detalii, care vi s-a părut provocarea cea mai mare în toți acești ani, în 20 de ani?
11: Provocarea cea mai mare este să schimbăm mentalități și să construim parteneriate cu autoritățile locale, cu comunitățile, pentru că asta cere timp, răbdare și cere permanență, prezență continuă acolo unde am început să lucrăm. A trebuit să conectăm proiect după proiect pentru a arăta că suntem prezenți acolo în zonă, că înțelegem problemele și apoi la nivel național implementarea legislației, pentru că din 2006, atunci când WWF s-a înființat în România. România era în pragul aderării la Uniunea Europeană și urma un proces complex de transpunere a legislației europene.
10: Să spunem pe șleau, era vraiște legislația României. Cam asta era ideea.
11: Cam asta era ideea și atunci mediul era văzut ca o provocare, ca un blocaj în aderare, dar cumva provocarea s-a transformat și într-o oportunitate, pentru că încetul cu încetul s-au transpus directivele europene și au creat un cadru pentru a face lucrurile și în România pe zona asta.
10: În privința pădurilor, 80.000 de hectare au fost incluse în acel catalog național al pădurilor virgine. Dar ce înseamnă 80.000? E mult, e puțin și raportat la ce?
11: La 200.000 de hectare pe care, care au fost identificate ca și potențiale, 80.000 de hectare nu este puțin, având în vedere faptul că provocarea vine din tipul de proprietate. Dacă acolo unde statul este proprietar, lucrurile se mișcă, s-au mișcat mult mai repede, în momentul în care a intervenit proprietatea privată, lucrurile au trenat, pentru că, din păcate, nu există măsuri compensatorii pentru proprietarii de păduri ca să fie să fie prin asta un stimulent ca ei să accepte ca acele păduri să rămână neexploatate și să rămână practic în patrimoniu național.
10: Dar în lege nu se specifică aceste despăgubiri?
11: În România, periodic au mai fost despăgubiri date din măsuri compensații date de la bugetul de stat, însă nu a existat o continuitate și încă nu există un sistem de compensații, mai ales și prin faptul că România, de exemplu, pentru siturile Natura 2000, România nu a beneficiat de acele plăți numite Natura 2000 pentru proprietarii privați care au terenuri în astfel de zone. Acolo a fost o deficiență mare care se resimte prin reticența proprietarilor privați de a accepta că terenurile lor sunt în arii protejate și a vedea poate și oportunitățile care decurg din asta. Rămâne să fie o problemă, pentru că în contextul în care suntem astăzi, strategia pentru biodiversitate 2030 vine cu acel 10% zone de non-intervenție sau zone prioritare pentru biodiversitate, unde din nou acordul proprietarilor este hotărător. Da. Și dacă nu avem aceste măsuri implementate, vom rămâne din nou cu zone protejate doar pe hârtie.
10: Această reticență a proprietarilor poate fi înțeleasă pe undeva?
11: Da, poate fi înțeleasă și cauzele sunt mai multe. În momentul în care siturile Natura 2000 s-au desemnat, ele s-au desemnat pe criterii științifice, lucru foarte bun de altfel, însă nu a existat o consultare cu comunitățile locale și o informare, o conștientizare constantă pentru a înțelege care sunt restricțiile, care sunt măsurile acceptate, care sunt oportunitățile care pot să decurgă din dezvoltarea unor modele de business locale, poate. Și încă aici este o zonă de construcție.
10: Da, din experiența pe care ați avut-o în acești 20 de ani în relația cu statul și cu proprietarii de păduri, statul ce vă spune atunci când, când îi transmiteți că trebuie să dea aceste despăgubiri? Pentru că e o prevedere legală și așa e normal, de fapt,
11: da,
10: nu? Cum justifică?
11: Statul spune că nu sunt bani, că nu sunt resurse financiare, însă banii există, au existat.
10: Unde sunt banii?
11: Și în fondurile europene se puteau găsi soluții pentru ca România să beneficieze despre asta. Chiar acum un an și jumătate am și organizat o conferință pe tema asta, pădurile ca sector prioritar, ca sector strategic în economia națională, atrăgând atenția că dacă, într-adevăr, România, și ne bucurăm că noi mai avem păduri primare și seculare, cum puține țări din Europa pot să se laude cu asta, nu tratăm acest sector prioritar și din perspectiva finanțărilor. Poate că mai este o șansă cu cadrul financiar multianual următor, care se negociază acum, să se includă și astfel de resurse financiare.
10: Puteți spune că pădurile României sunt acum mai bine protejate decât erau acum 20 de ani?
11: Da, sunt mai bine protejate, pentru că, din nou, așa cum am spus, s-au înființat arii protejate, parcuri naționale, naturale, rezervații științifice, deci o parte din păduri sunt incluse și astfel beneficiază de măsurile de conservare specifice, însă pentru foarte multe din aceste zone nu există planuri de management aprobate, în așa fel încât măsurile de conservare să fie armonizate cu amenajamentele silvice, încă aici este un proces întreg și mai există suprafețe considerabile care pot să fie protejate mai departe și aici, din nou, trebuie luate în considerare și zonele care conectează ariile naturale protejate, deci care
10: la
11: nu sunt incluse,
10: referiți?
11: Coridoarele ecologice, de exemplu, care sunt foarte importante și care asigură conectivitatea ecologică, coerența ecologică a acestei rețele de arii protejate.
10: Cum arată un asemenea coridor ecologic? Că tot auzim în ultimii ani că e nevoie de așa ceva, dar cum fizic, ce vezi acolo?
11: Depinde de ce tipuri de habitate. Pot să fie păduri, pot să fie zone de pajiș, pot să fie râuri, pentru că și râurile în sine, râurile care au curgere liberă încă sunt coridoare ecologice, sunt zone folosite de speciile de plante și de speciile de animale, în principal pentru a se deplasa din locuri de hrănire la locuri de reproducere, dar sunt și zone care asigură continuitatea unor procese ecologice, de exemplu zone în care pădurea se regenerează și poate să lege alte trupuri de pădure. Se vorbește din ce în ce mai mult de acele insule de îmbătrânire. Sunt zone în care arborii sunt lăsați să ajungă la vârste înaintate, tocmai pentru a asigura o diversitate a compoziției pădurii, să avem reprezentate toate clasele de vârstă, pentru că, din nou, lăsat lemnul mort în pădure, pentru că lemnul mort în sine este un ecosistem viu și este important pentru o sumedenie de specii și de faună și de plante. Toate acestea sunt elemente care ajută să se continue aceste procese naturale, practic. Și sunt importante aceste coridoare atunci când planificăm dezvoltarea infrastructurii de transport. Pentru că de multe ori auzim că nu se poate construi autostrada, nu știu, din cauza unei specii sau din cauza unei arii protejate. Și pentru asta există soluții. Dacă
10: obicei,
11: planificarea se face integrat și se pune pe hartă de la început, se pun pe hartă toate aceste elemente și se găsesc soluțiile în așa fel încât și infrastructura să se dezvolte în România, dar natura să nu fie cea care pierde.
10: Da, iar tonul autorităților de multe ori este zeflemitor, adică ați auzit în acești 20 de ani tot felul de politicieni de la vârful statului care vă spun, a, ce să facem, să oprim noi acum autostradă din cauza unui liliac, nu? Sau da, să oprim un proiect de hidrocentrală din cauza unei moluște?
11: Sau a unei vidre, da.
10: Exact.
11: Din păcate, mai există astfel de narrative și nu trebuie să punem antagonic lucrurile. Auzim încă în continuare ce e mai important, omul sau natura. Este o abordare greșită.
10: Greșită din start. Bun, ați repopulat, spuneam mai devreme, ați repopulat Dunărea cu 60.000 de exemplare de sturion, înțeleg. Haideți să explicăm puțin de ce e important acest lucru.
11: Pentru că România încă mai are specii de sturion, 4, am avut 6, dar 2 sunt considerate extincte, care trăiesc în Dunăre și o parte în Marea Neagră, intră în Dunăre pentru depunerea icrelor și sunt specii emblematice, sunt de pe vremea dinozaurilor, din nou au reușit să reziste atâția ani și iată că au ajuns în secolul nostru să fie amenințate cu dispariția.
10: De ce se întâmplă asta, de fapt? De
11: din
10: ce
11: cauza
10: sunt
11: suprapescuitului. Din cauza pescuitului, ilegal, de altfel, dar în trecut, până când s-a interzis pescuitul de sturioni în natură, au fost pescuiți intensiv, pentru caviar, bineînțeles. Și din nou poluarea, pentru că sunt specii sensibile, și apoi lucrările de îmbunătățire a condițiilor de navigație, de exemplu, sau lucrările hidrotehnice, pentru că în trecut, înainte de construcția barajelor, de exemplu, porțile de fier 1 și 2, sturionii migrau pe Dunăre până în, aproape de Regensburg și își depuneau icrele pe tot traseul. Deci acum se opresc la porțile.
10: Da. Vorbim sau vorbeam atunci de pescuit excesiv sau de pescuit ilegal? E o nuanță aici?
11: Da, pescuit ilegal în perioada în care nu exista o lege care să interzică pescuitul, pescuit intensiv, da? Iar pescuit ilegal, pentru că și acum există braconaj.
10: Situații, da.
11: Există și la sturioni există încă. Este o problemă care, așa cum și cu tăierile ilegale nu reușim să o eradicăm, ea persistă, da.
10: Și persistă din ce motiv? Tot din experiența dumneavoastră vă întreb, adică simțiți că e pe undeva și o anumită complicitate sau o pasivitate, poate a autorităților, sau ce e acolo
11: rând,
10: de fapt?
11: În primul rând este valoarea economică a sturionilor în sine. Dacă ai capturat un exemplar mare care are cel puțin 10 kg de icre ori 1000 de dolari kilogramul, deci este un atractant important. Apoi, modul în care se fac controalele și aș vrea totuși să spun că în ultimii ani am colaborat foarte strâns cu poliția de frontieră.
10: Deci ceva se schimbă în bine,
11: spuneți. S-a schimbat și mai mult decât atât am colaborat cu autoritățile pentru crearea unei baze de date pentru capturile accidentale. Lucrăm cu comunitățile de pescari pentru a le oferi alte oportunități pentru a-și întregi veniturile altele decât braconajul și împreună măsurile astea sperăm să dea rezultate. Noi am făcut și rapoarte privind traficul ilegal cu caviar și am depistat cazuri în care caviarul vândut și etichetat sub elementele IUCN de recunoaștere, pentru că e un cod specific care certifică faptul că acel caviar provine din acvacultură. Ei bine, noi am făcut analize de ADN și am găsit caviar vândut ca fiind din acvacultură, dar de fapt era caviar sălbatic.
10: Și aceste chestiuni se cunosc, adică simțiți că pe undeva e și un sistem dintre ăsta foarte permisiv? Bun, spuneați că ceva se schimbă în bine totuși în
11: se schimbă acțiunea în bine autorităților. Și, da, și chiar am avut cazuri în instanță în care autoritățile ne-au solicitat ajutorul pentru aceste probe de ADN care au constituit probe în instanță și încetul cu încetul cred că asta devine un model de bună practică.
10: Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
7: Romstal recomandă separatorul de grăsimi, soluție eficientă pentru apă curată. În orice gospodărie sau unitate comercială, unul dintre cele mai importante aspecte pentru menținerea unui mediu curat și protejarea infrastructurii de canalizare este prevenirea colmatării conductelor cu grăsimi și uleiuri. Separatorul de grăsimi de la Romstal reprezintă o soluție eficientă și fiabilă pentru a elimina aceste substanțe dăunătoare și pentru a menține sistemele de drenaj curate și funcționale. Acesta funcționează prin separarea și colectarea grăsimilor, uleiurilor și altor substanțe organice din apă uzată, astfel încât să nu ajungă în sistemele de canalizare sau în mediul înconjurător. În acest fel, riscurile de blocaje și colmatare a conductelor sunt reduse semnificativ, iar apa care ajunge în sistemul de canalizare este mult mai curată. Investind într-un separator de grăsimi, vei contribui activ la protecția mediului și la reducerea impactului negativ al poluării apelor. De asemenea, acest sistem ajută la prevenirea mirosurilor neplăcute care pot apărea în instalațiile de drenaj, îmbunătățind astfel confortul locuinței sau al afacerii tale. Este ideal pentru restaurante, bucătării comerciale, hoteluri și chiar pentru locuințele personale, oferind soluții flexibile pentru orice tip de utilizator. Alege separatorul de grăsimi și protejează infrastructura de canalizare, reducând în același timp impactul asupra mediului și contribuind la o gospodărie mai curată și mai responsabilă. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
10: Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Ruscior, discutăm despre bilanțul WWF România la 20 de ani de activitate în țara noastră. În studio se află Orieta Hulea, directoarea organizației. Am vorbit despre sturioane, am vorbit despre protecția pădurilor. Ați ajutat de asemenea la armonizarea legislației de mediu cu normele europene, v-ați referit la asta un pic mai devreme, ați avut în ultimii 20 de ani peste 400 de contribuții directe la politici publice. Unde simțiți că se blochează de obicei discuțiile, să spunem, cu autoritățile? Pentru că sigur că România a făcut progrese și sunt vizibile, sunt notabile în acești 20 de ani de apartenență, nu, la Uniunea Europeană, dar în continuare din discuții cu diverse organizații de mediu înțeleg că sunt acolo niște probleme, undeva apare un blocaj. În cazul dumneavoastră, unde apare?
11: Blocajul apare în mai multe zone. Apare, să zic așa, poate să apară în procesul de dialog. Atunci când noi venim cu anumite argumente care sunt mai greu de acceptat din partea autorităților și aici ține de mentalitate, de schimbarea mentalităților, de acceptarea unor concepte, poate, care nu sunt integrate în modul în care funcționează instituțiile, în capacitatea pe care o au autoritățile să implementeze posibile schimbări.
10: Și să le înțeleagă, și de fapt,
11: și
10: nu?
11: Să le înțeleagă. Totul, da. Aici este vorba de capacitatea instituțională. De exemplu, dacă ne referim la ariile protejate, pentru că și aici România a implementat directivele europene, așa numitele directive Natura 2000, păsări și habitate, prin care s-au desemnat aceste arii. La început a fost un proces foarte pozitiv, adică un proces pozitiv de implicare a ONG-urilor în administrarea, luarea custodiilor acestor arii naturale protejate și lucrurile au mers bine, ONG-urile împreună cu autoritățile au putut construi proiecte, totul până când din decizie politică lucrul ăsta s-a oprit. Apoi sunt acele situații în care ideile trec, să zic, amendamentele reușesc să fie integrate în legislație și totul se blochează la implementare, uh-huh. da? Pentru că nu sunt, din nou, finanțări găsite poate adecvat sau, din nou, capacitatea de a înțelege importanța unor astfel de măsuri. Și aici m-aș referi concret, de exemplu, la planurile de management bazinale și planurile de management pentru reducerea riscului la inundații, care au integrate soluții bazate pe natură, acele măsuri verzi, dar în momentul în care ajung la implementare, ne lovim de faptul că nu există standarde în construcții și așa mai departe. Deci, problemele sunt multiple.
10: Lipsesc experții din instituțiile statului, pentru că noi știm că, de fapt, adevărații experți sunt în mediul privat, inclusiv în acest ONG-uri, cum este și WWF.
11: Da. Situația se îmbunătățește, pentru că și autoritățile au beneficiat de cursuri de instruire, de asistență tehnică din partea organizațiilor internaționale sau a organizațiilor naționale, inclusiv din zona de ONG-uri, și noi am organizat tot felul de cursuri de instruire. Dar în continuare există o deficiență de experți și expertiză la nivelul autorităților.
10: Aveți și proiecte de educație de mediu, ați implicat peste 30.000 de tineri în programe educaționale și ați mobilizat în ultimii 20 de ani 2.000 de voluntari. Ce ați făcut, mai exact?
11: Am încercat să aducem tinerii aproape de ceea ce facem noi, pentru că ei sunt generația care va avea grijă de planetă mai departe. Am organizat cluburi de tineri activi pentru sălbăticie, tineri activi pentru sturioni, în care împreună cu profesorii din școli am încercat să facem tot felul de proiecte. Avem patru la zero plastic, de exemplu, în Delta Dunării, în care am mobilizat voluntari pentru colectarea plasticului abandonat, ca semnal de alarmă pentru ce înseamnă prezența plasticului în natură. La fel în pădurile din jurul Brașovului. Am avut proiecte în care am implicat tinerii pentru a găsi împreună soluții pentru schimbările climatice. Eroii climei i-am numit. Și în continuare credem că tinerii trebuie implicați foarte mult în astfel de activități.
10: Cum îi simțiți? Sunt receptivi?
11: Tinerii sunt receptivi și vor să se implice, vor să facă lucruri. Uneori, chiar pentru noi este o provocare, pentru că unele din proiectele noastre sunt și în zone mai izolate, sunt proiecte în care nu prea putem să ducem tinerii și ne-am bucurat să putem să facem lucrul ăsta mult mai mult. Și chiar,
10: exemplu, unde?
11: Păi în zonele de monitorizare a faunei sălbatice, dacă facem monitorizări la urs. Sau...
10: Da.
11: sunt activități care vin și cu anumite expuneri la potențiale pericole. Însă în activitățile în care, de exemplu, am avut și în București o campanie pentru polenizatori, plantări de specii de plante care sunt prietenoase cu polenizatorii, acolo tinerii ne-au ajutat foarte mult, sau în altfel de evenimente, Ora Pământului, iarăși este un eveniment emblematic pentru WWF, unde în fiecare an, chiar anul ăsta a fost extraordinar, pentru că am avut o platformă pe care școlile s-au putut înscrie, cred că au fost peste 300 de școli înscrise pentru a face tot felul de acțiuni pe care fie le-au propus ei, fie le-au luat dintr-un îndrumar pe care noi l-am pus la dispoziție cu materiale și practic a fost...
10: Deci interesul crește.
11: Interesul crește și vedem și acest trend în societate, că tinerii sunt mai atenți la ce înseamnă natură, schimbările climatice, la o hrană sănătoasă, la a ieși și a face activități în natură, nu neapărat într-o pădure, dar chiar și în orașe. E foarte important să conștientizăm că natura nu este doar la, nu știu câți kilometri în afara orașului,
10: este noi,
11: aici,
10: da,
11: lângă noi. Avem parcuri, sperăm să avem și centuri verzi în jurul orașelor, pentru că este, din nou, foarte important pentru sănătatea noastră, în primul rând.
10: Și de multe ori, să o spunem pe aia dreaptă, tinerii parcă înțeleg mai bine decât mulți adulți ce se întâmplă. Mai ales când e vorba de schimbări climatice și alte proiecte de mediu, cum spuneați, nu?
11: Da.
10: Bun, pe ce vă axați mai departe? Care e obiectivul pentru următorii, nu știu, 10-20 de ani? E ultimul comentariu.
11: Da, pentru următorii 10 ani și, de fapt, strategia noastră e și pe un termen mai scurt, dar, bineînțeles, cu un impact pe termen mai lung. Vom continua să lucrăm pentru conservarea pădurilor din România, să ne asigurăm că pădurile valoroase vor fi protejate. Vom continua să facem proiecte demonstrative pentru refacerea zonelor umede, dar, bineînțeles, vom continua să lucrăm și cu companii din sectorul privat pentru a avea modele de ce înseamnă transformarea unor modele de business, dacă ne referim, de exemplu, la apă, la scara unui bazin, să implici toți actorii, toți factorii interesați pentru a gestiona mai bine resursele, mai ales că apa, managementul apei devine o problemă foarte, foarte importantă în România și nu numai pentru următorii ani.
10: Bun, ne oprim aici. Vom mai avea ocazii, de fapt, să abordăm teme de mediu și probleme de mediu și soluții la aceste probleme cu experții WWF. WWF a ajuns, iată, la 20 de ani de activitate în România. Mulțumesc mult pentru prezență.
11: Mulțumesc și eu.
10: Orieta Hulea, directoarea WWF România. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 17:30 de minute la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!
8: Planeta Verde.
9: Emisiune oferită de
5: Romstal, universul instalațiilor. Reduc consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: Găsim din ce în ce mai multe dovezi ale acestui mod agresiv al Federației Ruse de a submina relațiile dintre Republica Moldova și statele partenere. În Republica Moldova avem practic în fiecare zi atacuri cyber, atacuri care sunt evitate sau limitate datorită sprijinului statelor partenere. Avem un adevărat război al propagandei. Vedem ceea ce se întâmplă în Transnistria, unde nu am menționat în prima parte a emisiunii, dar vedem un laborator identitar, unde există limbă moldovenească, unde există popor moldovenesc, o tactică sovietică folosită împotriva comunităților române, nu numai din Republica Moldova, dar și din Ucraina și din alte zone ale fostului Imperiu Sovietic. Deci, este clar că Republica Moldova este la răscruce. Anul acesta este un an electoral mai ușor. Avem, după cum am spus, doar astăzi, duminică, alegeri în Orhei și Taraclia, foste redute ale partidului Șor. De asemenea, urmează, se dorește până la sfârșitul anului 2026 organizarea de alegeri pentru adunarea populară de la Comrat. Dar 2027 înseamnă pentru noi la Chișinău revenirea sarabandei electorale. Vom avea alegeri în 2027, alegeri locale generale, unde primăria de Chișinău va fi principalul premiu. Vedem un primar de Chișinău, pe domnul Ion Ceban, persoană interzisă pe teritoriul României în urma hotărârii justiției de la București. Îl vedem pe primarul Ion Ceban mimând integrarea europeană și practic reușind să corupă voința electorală a unei părți a populației din Chișinău. În 2028 vom avea alegeri prezidențiale. Să nu uităm, doamna președintă Maia Sandu este la al doilea mandat prezidențial și conform Constituției Republicii Moldova aceasta nu va putea să mai participe la alegerile prezidențiale. În 2029 vom avea alegeri parlamentare și am văzut o scădere la ultimele alegeri parlamentare al numărului de deputați ai partidului de guvernământ și chiar dacă alegerile parlamentare din 2025 au fost câștigate de către Europa, aproape 3/4 din votanți acordându-și voturi unor partide declarat pro-europene, totuși ne putem aștepta ca în aceste alegeri aceste alegeri să fie prilej pentru serviciile de securitate de la Moscova de a încerca noi tactici, noi strategii pentru coruperea voinței electoratului. În Republica Moldova, în acest moment, este, după cum spuneam, o tăcere suspectă, dar simțim prin tenebrele politicii de la Chișinău, tenebrele politicii de pe bâc, demersurile Federației Ruse de a dinamita din interior pacea socială din Republica Moldova. Anumite gafe politice ajută intențiilor Federației Ruse, asta este cu siguranță, și vedem, și după cum am spus, la Chișinău este o îngrijorare certă pentru ceea ce se întâmplă la București și anunțul președintelui român cu privire la faptul că nu va accepta decât formarea unui guvern pro-european și deci formarea unui cordon sanitar care să nu permită accesul așa ziselor partide suveraniste la principalele instituții ale statului român, a mai liniștit oarecum apele. Dar fiecare zi este foarte interesantă din punct de vedere politic la Chișinău.
1: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Isaac, pentru participarea la Călătorii Geopolitice. Sunt Cristian Gava. Până duminica viitoare, rămâneți alături de RFI. O zi frumoasă, la revedere!
2: Călătorii Geopolitice, alături de Cristian Gava.

0: RFI, este ora 12.
1: Mugur Mihăiță.
0: Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet așezate pe fundul strâmtorii Ormuz. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD. Poziția este îmbrățișată și de primarul Timișoarei, liderul USR, Dominic Friț, care spune că la Cotroceni va merge împreună cu PNL și USR cu o poziție comună. Dar mâine, luni, partidele ajung față în față cu președintele Nicu Șordan pentru consultări în vederea formării noului cabinet în urma demiterii executivului condus de Ilie Bolojan. 14 grade acum la București. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet așezate pe fundul strâmtorii Ormuz. Totodată, gardienii Revoluției Iraniene amenință indirect perturbarea traficului digital global pe una dintre rutele strategice ale lumii, relatează CNN. Autoritățile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine care traversează zona și ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta sau Amazon să respecte legislația iraniană, potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției. În plus, Iranul vrea ca firmele care operează infrastructura submarină să plătească licențe și să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Premierul interimar Ilie Bolojan reafirmă că liberalii nu vor intra într-o coaliție cu PSD, PNL va rămâne în opoziție dacă socialdemocrații vor face parte din viitorul guvern, adaugă liderul formațiunii. De la Timișoara, Otilia Ghițescu relatează.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
3: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
2: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
0: Otilia Ghițescu, Timișoara, RFI. Orice formă de guvernare în care se regăsește PSD nu va fi susținută, anunță liderul USR. Primarul Timișoarei Dominic Friț a anunțat că USR va susține o poziție comună cu PNL la consultările de la Cotroceni. Astfel, partidele parlamentare ajung luni față în față cu președintele Nicu Șordan. Consultările formale au fost programate pentru alcătuirea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de luni să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm de la Larisa Bernaschi.
4: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicușor Dan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru învestirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca, după consultările de luni, să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
0: O analiză de Larisa Bernaschi. Acum, datele meteo. grade la București, 13 la Craiova, 15 la Timișoara. Se înregistrează 18 grade la Cluj-Napoca, 14 grade la Sibiu și 19 grade la Iași, potrivit ANM. La Chișinău, la această oră, potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, se înregistrează 17 grade.

0: Descoperă lumea afacerilor. Oameni care fac afaceri. Oameni pentru care afacerile sunt un mod de viață. În fiecare joi de la 17:30, RFI România face Business On Air. O emisiune cu oameni de afaceri despre mediul de afaceri. Ascultă Business On Air. Program realizat de Constantin Rudnitsky. Emisiune redifuzată duminica de la ora 18:10.
1: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect Pro Contemporania din seria Turnee de poveste.
0: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
1: Uniter prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc la București, luni 25 mai 2026, ora 20, la Teatrul Odeon, Gala Premiilor Uniter, în direct pe uniter.ro, TVR1, TVR Cultural și Radio România Cultural. Parteneri principali ai evenimentului, Primăria Municipiului București prin Arcub, coproducător Televiziunea Română, sponsor principal Fundația Procultura, Magdalena și Ovidiu Buluc, partener principal MOL România, parteneri Institutul Cultural Român, Fundația Anonimul, partener cultural RFI România. Gala Uniter, un spectacol al contrastelor, așa cum e lumea în care trăim. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: tânăr în Europa.
1: Astăzi vorbim despre un proiect care își propune să schimbe complet felul în care elevii se pregătesc pentru examenul de bacalaureat la limba și literatura română. Nu mă sperie, Bacul e primul festival educațional din România care aduce literatura pe scenă, transformând operele din programa de bac în spectacole de teatru jucate chiar de liceeni. Festivalul are loc între 20 și 22 mai la Teatrul Național București și reunește peste 2000 de elevi din capitală și din mai multe orașe din sudul țării. În spatele acestei inițiative se află profesorii Sofia și Dan Crudu, care au pornit de la o idee simplă. Elevii înțeleg mai bine literatura atunci când o trăiesc, nu doar când o memorează. Despre cum poate teatrul să reducă stresul examenului, despre educația prin joacă și cum arată o alternativă reală la tocitul clasic, stăm de vorbă chiar acum cu Dan Crudu, inițiatorul proiectului Nu mă sperie Bacul. Bine ați venit în emisiunea noastră în Tânăr în Europa la RFI România.
2: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Să înțeleg că în proiectul dumneavoastră nu învață nimeni pe de rost comentarii, cum eram obișnuiți în școală.
2: Da, lucrurile se întâmplă în felul următor. Eu chiar acum sunt între repetiții, e bine de menționat și asta, suntem în focuri, cum numim noi, am ajuns la șnururi. Practic, elevii, pentru a putea să urce pe scenă și să interpreteze un personaj, ei trebuie să treacă prin filtrul gândirii ceea ce se întâmplă acolo, să-și cunoască personajul foarte bine și prin prisma propriului personaj sunt nevoiți să afle, de fapt, care sunt conexiunile și legăturile cu celelalte personaje. Astfel, practic, într-un întreg an în care noi ne întâlnim și repetăm și construim un spectacol de teatru cu operele de bacalaureat, elevii învață prin joc și joacă și aproape, pot să zic așa, fără să-și dea seama, învață foarte, foarte bine toată tema respectivei opere.
1: Dă-ți-ne niște exemple. De exemplu, ce repetați acum?
2: Acum suntem, în momentul acesta am luat o pauză cu Enigma Otiliei, mai avem un șnur la ora 12, dar raportându-ne la Enigma Otiliei, personajele din acea operă, toate le numim principale, chiar dacă ele sunt totuși separate, principale și secundare, dar sunt rotițe importante toate personajele. Noi facem, pentru a cunoaște mai bine personajele, facem și o fișă a personajului. Întotdeauna după ce citim lectura, pentru că e foarte important ca ei să citească și să aibă cunoștințe despre ceea ce se întâmplă acolo, facem o fișă a personajului. Fiecare elev care primește un personaj trebuie să și-l cunoască mai bine și mai mult decât atât, trebuie să afle în ce relații, în ce legături se află cu celelalte personaje, pentru a ști cum a se raporta mai departe. Asta este punctul de pornire, după care, evident, construim, trecem la mișcare, adăugăm și muzică, coreografie acolo unde este locul și se poate. Undeva venim în întâmpinarea elevilor participanți și cu, de fapt, venim în întâmpinarea lor, încurajându-i să își arate și alte talente și, de ce nu, dorințe, poate unele chiar nedescoperite.
1: Cine face dramaturgia? Presupun că toate aceste opere sunt rescrise pentru spectacol.
2: Evident, da. Sunt eu și cu Sofia, în mare parte, am ales și am făcut redramatizare după operele respective. Evident, nu putem juca totul pentru că ar însemna ore multe. Eu, redramatizările noi le lucrăm și ne raportăm și în timpul repetițiilor și a întâlnirilor cu elevii și în funcție de cum îi simțim, cum sunt ei, cum se descurcă, pentru că toate sunt niște adaptări. Lucrul cel mai important este pentru că noi venim în întâmpinarea elevilor și dorim ca demersul acesta să le fie lor odată util pe plan educațional, dar trebuie să fie și ceva facil, ușor, de înțeles, cel puțin în prima etapă pentru ei și atrăgător de asemenea.
1: Am înțeles. Când a venit ideea să faceți acest festival? Mai știți? Când v-ați gândit la el prima oară?
2: Legat strict de festivalul care va avea loc săptămâna viitoare, cum spunea și dumneavoastră, 3 zile la Teatrul Național, Sala Media. Teatrul Național este partenerul nostru. Ideea festivalului a venit anul trecut. Anul trecut, undeva în perioada aceasta, când am hotărât să implementăm proiectul la nivel regional sub forma unei pilotări, pentru că noi acum suntem în primul an al proiectului și l-am numit anul de pilotare, în care și noi, de asemenea, împreună cu elevii, învățăm și aflăm lucruri care mai departe pot fi îmbunătățite. Și Cred că primul lucru care a fost acesta. Vrem să finalizăm anul școlar în urma a ceea ce vom face și iată că suntem acolo, cu un festival. Ăsta a fost primul lucru. Sigur că o să răspund acum și la cum a luat naștere ideea proiectului și de ce nu mă sperie bacul, de ce cu liceeni. Eu predau arta actorului de ceva ani, nu zic câți, dar mulți, și în urma experienței mele și cu grupe de liceeni de-a lungul timpului, am înțeles și am văzut lucrând cu ei că este benefic, că le place. Ei vin și cu o preconcepție, sigur, vine și de la profesor, poate e adevărat că și programa este împătrânită și neschimbată, neadaptată de foarte, foarte mulți ani. Nu este deloc freșuită, ca să folosesc un termen așa mai la modă. Și ei deja intră, să zicem, în liceu cu gândul acesta. E totul învechit, greoi, bătrâncios. Și atunci am vrut să le demonstrez împreună, lucrând pe aceste texte, că de fapt și aceste texte pot fi îmbunătățite, adaptate, readaptate și înțelese. Dar lucrurile acestea se întâmplă doar lucrând, evident, și având practic aplicare către elev, adică venind în întâmpinarea lui. Trebuie totul adus și în modern, trebuie făcute paralele, trebuie convins, dar doar prin joacă, prin joc, prin teatru, că asta facem noi, metoda noastră este de a înțelege operele prin metode teatrale. Și lucram cu elevii acum mulți ani și după ce am experimentat și am reușit să punem câteva opere, cum ar fi, nu știu, O scrisoare pierdută, Harap alb, Moromeții, ne-am jucat pe Ion, și toate operele acestea, după ce au fost finalizate sub forma unui spectacol, evident, feedback-urile luate de la elevi au fost încurajatoare, mulțumitoare și, de fapt, s-au terminat cu mulțumiri în sensul în care ei au înțeles. Au înțeles că merită abordate și că ele pot fi învățate și că au un rol esențial. Și de aici mai departe, undeva din 2021, am revenit și eu la un ATC, parcurgând un modul de psihopedagogie teatrală, devenind profesor cu act în regulă, și lucrarea mea de final s-a numit chiar așa, evident preluată din experiența mea, Învățarea operelor literare prin tehnici teatrale. De aici mai departe, soția mea și partenera Sofia Crudu a urmat și ea acum un an sau doi un alt curs intensiv, un leadership în educație la o altă facultate, unde practic a preluat lucrarea mea și a transformat-o în proiect, în proiectul care există acum, și noi am dat drumul anul trecut. Inițial am lucrat cu o singură grupă de liceeni într-un hub, după care, pentru că am primit iarăși feedback-uri într-un timp relativ scurt despre ceea ce facem, și am zis, băi, e păcat să rămână o chestie de nișă. Trebuie mers mai departe. Și atunci, vara trecută, am început să ne interesăm, să dăm telefoane, să umblăm prin țară și am bătut la niște uși. Avem 9 licee care ne sunt partenere în primul proiect, în primul an, în proiectul pilot. Și din toamna anului trecut lucrăm săptămână de săptămână cu mai multe grupe de liceeni și iată-ne aproape în ajun de festival, practic. Deci așa au fost pașii de până acum.
1: Sunt licee din București, dar și din alte județe?
2: Da, suntem, ne lăudăm noi acum, suntem prezenți în 5 județe din România, suntem în sud, aici, în jurul Bucureștiului, în momentul acesta, pentru că noi am pornit această pilotare și acest demers, eu împreună cu Sofia, făcând și n-aș vrea să ne lăudăm, dar e bine să spunem lucrurilor pe nume, voluntariat 100%, până în luna martie anul acesta. Deci noi, practic, aproape jumătate de an, am mers până la cel mai îndepărtat loc unde am lucrat, la un liceu din Moreni, după aceea avem licee din Ploiești, avem în jurul Bucureștiului Giurgiu, avem Măgurele, Ilfov, avem în Clinceni, avem un voluntar, avem în București un liceu. Deci am reușit și ne-am dorit să mergem să lucrăm cu liceenii. Evident că în perioada aceasta am făcut și niște solicitări pentru sponsorizări și într-un final, da, a apărut și o sponsorizare care ne-a făcut să respirăm un pic, dar ne și determină să fim mult mai buni, mult mai nici nu știu cum să spun, corecți și sau lucenii pe fundal, un pic așa, trec, suntem încă în pauză.
1: Cum se face castingul?
2: Nu există un casting sau la ce vă puteți referi, pentru că, de fapt, nu. Cred că știu la ce vă referiți.
1: Cum distribuiți licenii în rolurile pe care trebuie să le joace?
2: Da. Noi am pornit, că, în primul rând, pentru că proiectul este unul care se face împreună cu profesorii de limba și literatura română. Practic, noi lucrăm cu profesorii de limba română din licee, cot la cot, și împreună identificăm, aflăm și evident și cu elevii participanți, hotărâm cum decurg lucrurile. La solicitarea sau la indicațiile profesorului de limba română și împreună cu elevii, aflăm care sunt dorințele lor, poate să zicem lipsurile și ce operă doresc ei să o abordeze mai aprofundat. Sigur că vorbim despre toate, dar timpul nu ne permite și noi va trebui într-un final, adică după perioada de acomodare de la începutul anului școlar, care e vreo lună, două, să alegem opera pe care vom lucra. Asta se hotărăște împreună cu profesorul de limba română, cu care lucrăm, și cu elevii, de asemenea, venim cu propuneri. În momentul în care știm opera, evident, o citim și scoatem personajele. Modalitatea de a distribui personajele operei alese, noi o facem împreună cu elevii. Adică vrem să fie un tete-a-tete și cu implicare, adică și cu implicare și asumare din partea lor. E foarte important, pentru că proiectul este de fapt unul educațional și care dorește să-i stimuleze pe ei să fie implicați și asumați. Practic, ei vin cu propuneri în grupul de lucru care s-a format. Grupul de lucru poate să însemne o clasă de la școală clasică, sau pot fi elevi, cum avem și acum, din mai multe clase, care și-au dorit să participe la proiect. Ne-am strâns și am format un grup de lucru. Ei vin cu propuneri de personaje pentru ceilalți colegi, pentru că asta vine și în urma primelor luni sau săptămâni de întâlnire, în care totuși avem o minimă cunoaștere între noi și ei între ei ca elevi. Și atunci, așa cum simt ei, își fac propuneri și practic e ca în democrație, cele mai multe propuneri se alege cu rolul respectiv. Sigur, dacă sunt situații de balotaj sau mai știu eu ce, le discutăm și aici e un factor important. Întotdeauna cu elevii dorim să comunicăm foarte, foarte, foarte strâns și mai ales în situațiile care există, mai sensibile sau unde ei nu înțeleg sau în care poate pot să existe blocaje, ne dorim foarte mult să se discute, să vorbim și să găsim soluții. Pentru că asta e cel mai important, adică în proiectul nostru este un proiect în care căutăm și găsim soluții, nu în care să ne panicăm sau, mai mult decât atât, să ne permitem să renunțăm pentru că poate e mai facil să nu facem nimic sau să nu ne implicăm.
1: Cum ați văzut că se transformă, dincolo de faptul că înțeleg mai bine materia, cum se transformă după ce încep să lucreze la rol? Devin mai încrezător în sine? În
2: Da, e un demers social de integrare, de integrare educațională, în care practic pe copii îi strângem și astfel ei odată învață să fie curajoși. Să fie curajoși, să încerce, să riște și evident să lucreze în echipă, în grup. Asta e foarte important. Ce pot să dau așa câteva exemple de anul acesta în care am avut și avem în continuare, că sunt alături de noi, elevi care au venit cu temeri, rușinoși, emotivi, care aproape o lună, două au stat cu capul în jos, care n-au vorbit nimic, care erau speriați de demers poate și care rezistând, pentru că și ăsta e un factor foarte important, pentru că, din păcate, noi și pilotăm acum și ăsta e lucrul extraordinar în ceea ce mă privește, că descoperim lucrurile care pot fi îmbunătățite și problemele pe care putem să le întâmpinăm și pe care le-am întâmpinat de altfel în lucrul cu elevii. Unii se sperie, se blochează și mulți dintre ei preferă să nu vină să spună care este motivul pentru care se întâmplă cu ei niște schimbări în care poate sunt, poate nu-și mai doresc să continue sau au alte lucruri de îmbunătățit, de adăugat. Preferă să renunțe fără să comunice. Am avut situații și tocmai de aceea e important să comunicăm și credem noi că în demersul ăsta nu facem altceva decât să-i încurajăm să participe, să-și asume și evident să continue chiar dacă și în demersul nostru sunt momente în care suntem mai jos, apoi mai sus. E ca orice construcție a unui proiect, trebuie să continui. E ca la maraton sau nu știu cum să dau un alt exemplu, le și spuneam asta deseori, pentru că lucrurile se întâmplă doar făcând, asumându-ne, iar noi ca și profesori pedagogi lucrăm împreună cu ei și niciodată, asta le și spunem de la bun început, iarăși e foarte important, că nu există nimic greșit în abordarea și în ceea ce facem. Există doar lucruri care se întâmplă mai mult, exagerat să zicem, sau lucruri care nu funcționează poate deloc. Și noi împreună suntem acolo să găsim calea de mijloc, să găsim calea prin care să funcționăm, să fim corecți și evident să înțelegem. Asta iarăși e foarte important.
1: Mă întrebam dacă ați observat dacă s-au creat sau nu prietenii între liceenii care nu se cunoșteau, sau să zicem, poți să fii în aceeași clasă cu cineva 4 ani și să nu te împrietenești decât de la un moment dat încolo.
2: Da, cu adevărat, iarăși aici ați pus o întrebare foarte faină, pentru că ei, într-adevăr, nu se cunosc când de ajuns. Bine, nu ajungem câteodată nici noi să ne cunoaștem unde ajuns în grupurile nici de adulți. Da, se creează prietenii și se redescoperă pe ei, adică își cunosc alte laturi pe care nu și-ar fi imaginat sau, mai dau un exemplu din lucrul nostru cu copiii și avem un elev care chiar era, să zicem, aproape la limita bullying-ului și al marginalizării în clasa lor și acum este privit cu respect și altfel, pentru că în lunile în care am lucrat, el pe personajul și pe ceea ce facem noi ca demers educațional cu opera aleasă, a demonstrat că se pricepe, că e bun, că înțelege, că e implicat și chiar sunt și licăriri de talent. Și colegii care mai de ună zi îl luau așa la bășcălie, acum sunt reținuți. Deja, adică, da, lucrurile funcționează în sensul acesta. Sigur că s-au legat și prietenii, de fapt și respectul e unul din factorii cei mai importanți în lucrul nostru, pentru că altfel nu se poate, fără disciplină și respect, cu toate că întâmpinăm problemuțe, că așa e la adolescenți și la tineri, dar lucrăm la asta și e normal. Da, s-au legat prietenii și chiar acum avem de la Ploiești, pot să zic, de la un liceu, mai mulți elevi care lucrează, exact, sunt din clase diferite, lucrează împreună cu noi pe mai multe texte, avem mai multe spectacole cu ei și sunt atât de doritori implicați încât lucrează singuri, deci solicită bine prin intermediul directorilor, cărora le mulțumim pentru implicare și pentru că ne-au primit, adică chiar avem o relație bună cu instituții, cu licee de stat, foarte important de precizat, care ne-au primit cu brațele deschise, cu încredere și ne-au sprijinit și ne sprijină în continuare. Deci elevii acestea, care s-au împrietenit practic în grupul nostru de lucru, acum repetă în plus, pentru că își doresc, pentru că simt asta, pentru că au înțeles unii mai mult decât alții, că este nevoie și pentru că, sigur, la festivalul nostru de la TNB, în 3 zile avem nevoie și de voluntari să fim sprijiniți și ajutați ca și organizare acolo, s-au oferit ei să vină și o să vină de la Ploiești, cel puțin pentru 2 zile, nu știu dacă chiar 3, elevi care sau ei împreună acolo au stabilit și s-au hotărât să ne fie și voluntari, nu numai actori, nu numai interpreți.
1: Sună foarte bine. Ce spectacole vom vedea în 3 zile la TNB? E toată programa? Presupun că nu e toată programa de la Bacă, n-aveți timp.
2: Da, n-am reușit toată pentru că vă spun și motivul. De fapt, vă spun ce n-o să vedeți în cele trei zile de festival. Nu o să avem, din păcate, pe doamna Victoria Lipan, nu s-a lipit Baltagul de noi și o să vă spun și de ce. Și mai sunt încă trei poezii care lipsesc în rest. Sunt toate operele de Bach, respectiv 14, pentru că ele sunt 17 cu totul. Pe toate lucrăm și or să fie la Teatrul Național, la Sala Media. Sunt 18 spectacole, pentru că două spectacole din ele se repetă și, evident, alta abordare. Deci în aceste trei zile vom avea 18 reprezentații, 15 opere și în fiecare zi o să avem și câte două paneluri cu invitați speciali, paneluri inspiraționale, cu oameni, cu adulți, cu oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, dar care pot fi modele pentru tinerii liceeni.
1: Cine?
2: Cine? Să dau așa, o să avem un panel cu actori, or să fie invitați actori de la Teatrul Național, Mihai Călin, o să-l avem pe Iulian Postelnicu, ca actor o să avem pe, o să-l avem pe Ștefan Iancu, un actor tânăr, o să avem o să avem un panel cu actori, o să avem panel cu oameni de radio, o să avem panel cu oameni care sunt businessmeni legat de carieră, ne pregătim iacătă pentru viața de adult, pentru că e foarte important și, de fapt, iarăși dau dintr-una într-alta, dar revin la paneluri, din ce mai mi-amintesc. Un lucru important este, și asta le spunem și liceenilor care se implică și vin în proiectul nostru, că noi nu dorim să scoatem din ei actori. Demersul este unul profund educațional, inspirațional și mai mult decât atât, el practic nu face altceva decât să-i pregătească odată pentru bacalaureatul ăsta care pe mulți îi sperie, dar mai apoi pentru viața de adult și pentru a se putea evident descurca interacțional și a putea funcționa altfel decât se întâmplă de obicei. E o deschidere și pentru ei. Este un lucru bun pentru că îi ajută să se exprime. De fapt, asta este. Scăpăm de anumite angoase prin demersul nostru.
1: Ați aflat
2: la paneluri, vă rog.
1: De ce se sperie mai exact de Bach? Adică ce îi sperie? Un potențial eșec, rușina care vine la pachet cu el, faptul că, nu știu.
2: Da, noi avem și un exercițiu de obicei, l-am și făcut și tot facem, cu întâlniri inspiraționale, cu proiectul nostru, tot cu invitați și la începutul unor întâlniri îi rugăm pe toți să scrie pe un bilețel ce înseamnă pentru ei Bach-ul sau un cuvânt prin care ei să sintetizeze ce înseamnă pentru ei Bach-ul. Și într-adevăr, pe multe dintre bilețele scrie frică, emoție, teamă, angoase. Sunt și pozitive, doar că asta vine, cred că, și dintr-o idee preconcepută, pentru că bacalaureatul ăsta ar fi un bau-bau. Acum, din punctul nostru de vedere, nu este. Este un prim examen care e important în ceea ce înseamnă terminarea unor studii necesare pentru a putea merge mai departe. Dar cred că un lucru pe care noi l-am depistat este că frica lor sau teama aceasta vine și din neștiință. Din faptul că, cu părere de rău, eu o spun, asta simt eu, sigur, poate în alte, nu e o chestie generală, dar sunt eu, într-o mare măsură, din păcate, observăm și noi că elevii zilelor noastre nici măcar nu mai știu cum să învețe. Nu știu, nu există o procedură clară, nu există, nu știu, nu există nimic, cum să mă exprim, nu știu, elemente motivaționale sau demersuri în care să fie încurajați și să existe și modalitatea aceasta de educație consecventă în a putea ca ei să înțeleagă, să, evident, să citească, să descopere, să înțeleagă, pentru că noi la teatru și operele acestea, când le citim și le învățăm întotdeauna, vrem și asta și spunem să o facem în mod logic, adică este o învățare logică, o gândire critică, pentru că de asta avem nevoie, nu vrem să învățăm mecanic, adică niște vorbe pe care să le recităm chiar și astăzi am mai...
1: Și apoi să le uităm întâlnire imediat după examen.
2: Apropo de asta, zice, redau din discuțiile lor la repetiții, mă, vezi că ai uitat două versuri. Și zic, nu, vezi, nu sunt versuri, astea sunt replici, e o diferență, să zicem, la alte texte. Dar asta ne obligă munca împreună și ce facem noi să și gândim. Doar că lucrurile acestea cu adevărat mărturisesc și pentru că eu predau actorie și copiilor de gimnaziu, mă joc și cu cei mai mici în anumite situații, cred că trebuie luată în serios procedura aceasta de a face teatru, de a ne juca cu copiii noștri, cu elevii de la cea mai mici vârste prin teatru, pentru că asta îi dezvoltă. Îi dezvoltă în orice direcție. Și mai mult decât atât, le dezvoltă apetitul de a gândi și de a înțelege.
1: Am înțeles. Deci, da. Când vă vedem la TNB, ne reamintiți?
2: 20-22 mai, săptămâna viitoare, miercuri este prima zi. Sperăm să avem public cât mai mult. Noi suntem și într-o promovare așa tiravă, dar există. Sigur, facem lucrurile cu pași cât se poate de mici și sperăm să crească lucrurile organic. Ne dorim, așteptăm susținători, evident, licee, profesori, elevi doritori, curajoși sau mai mult decât atât, cum spun eu, să începem cu elevii curioși, că de acolo încep lucrurile să se întâmple, curiozitatea e foarte importantă, și sigur susținători financiari și aceștia sunt cei mai buni, pentru că odată cu anul acesta în care am pilotat, am învățat multe, am descoperit nevoi, am descoperit puncte unde e nevoie într-adevăr să putem funcționa cu niște bugete de care să depindem ca să putem să mergem mai departe și evident să și creștem, să și crească proiectul. Spuneam, acum suntem în 5 județe, noi avem deja planul pentru anul viitor unde vrem cel puțin să ne dublăm numărul liceelor, al liceenilor, de ce nu chiar să-l triplăm, adică avem o ambiție de 1000 de elevi participanți pentru la anul. Vedem cum se întâmplă asta. Sigur, ea și cu susținere din partea doritorilor se poate întâmpla mult, mult mai lin, mai frumos și mai sigur.
1: Am înțeles. Vă doresc mult succes cu acest festival și cu proiectul pe viitor. Mulțumesc că ați vorbit cu noi la RFI România.
2: Să rămână, vă mulțumesc și eu, toate cele bune și vă așteptăm la festival. Vă așteptăm să ne jucăm de-a teatrul.
0: Tânăr în Europa. RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: După ce un bărbat de 30 de ani a intrat în mulțime în centrul orașului Modena, premierul Giorgia Meloni își anulează o întâlnire programată în Cipru pentru a merge la fața locului. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect companiile tehnologice mondiale de perturbarea traficului digital global. Înainte de a urca în Air Force One, întreaga delegație americană

0: tot ce a primit din China. Iar concursul Eurovision, desfășurat azi noapte, a adus pe prima poziție Bulgaria, pe locul 2 Israelul și pe locul 3 România. Republica Moldova s-a clasat pe locul 8 în cea de-a 70-a ediție a Eurovision, care s-a desfășurat la Viena. 15 grade indică termometrele Administrației Naționale de Meteorologie la această oră în capitală. Premierul Republicii Italiene, Giorgia Meloni, a anulat o întâlnire programată în Cipru pentru a merge astăzi la Modena, după ce un bărbat a intrat cu mașina într-o mulțime și a rănit 8 persoane, transmite Reuters. Și președintele țării, Sergio Mattarella, urmează să se deplaseze în orașul din nordul țării. Incidentul a avut loc ieri în centrul orașului Modena. Acolo, un bărbat de 30 de ani, de origine nord-africană, născut în Italia, a intrat cu mașina în pietoni, rănind 8 persoane, dintre care 4 grav. Potrivit procurorilor, suspectul a încercat ulterior să fugă și a înjunghiat pe unul dintre oamenii care încercau să-l oprească înainte de a fi arestat de poliție. Parchetul din Modena a anunțat că bărbatul este anchetat pentru masacru și vătămare corporală, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Doi dintre răniții grav și-au pierdut picioarele, iar unul dintre aceștia se află în stare critică, mai transmit procurorii. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet care se află pe fundul strâmtorii Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație a influenței pe care încearcă să o exercite asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, relatează CNN potrivit news.ro. Maria Ilie vine cu mai multe amănunte.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al Partidului Național Liberal, a reafirmat sâmbătă la Timișoara decizia PNL de a nu se alătura unui guvern din care face parte și PSD.
2: Datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajelor vis-a-vis de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție.
1: Potrivit acestuia, PNL nu refuză guvernarea. Bolojan susține că partidul pe care îl conduce trebuie ca la alegerile viitoare să fie văzut drept partidul care poate crea, și acum cităm, o țară sustenabilă în care regulile sunt aceleași pentru toți, o țară fără privilegii, fără sinecuri, o țară în care se pune accent pe autonomia locală. Încheiem citatul. La alegerile din 2024 în Timiș, PNL și PSD au candidat pe liste comune la Consiliul Local Timișoara și Consiliul Județean. Liberalii au chiar vicepreședinte la Consiliul Județean, condus de un social-democrat.
0: De la Timișoara, Otilia Ghițescu. Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat telefoane, cadouri, insigne, broșe și obiecte suvenir primite în timpul vizitei, relatează un reporter acreditat la Casa Albă. Măsura ar fi fost luată pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. În plus, membrii delegației americane și-au lăsat toate dispozitivele electronice personale acasă, iar în timpul delegației din China ar fi folosit doar telefoane cu cartelă preplătită. Măsura vine în ciuda imaginii publice cordiale afișate în timpul întâlnirilor dintre președinții Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, menită să consolideze legăturile dintre Washington și Beijing. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Dara, pe numele său complet, Darina Iotova, a primit trofeul în formă de microfon. Piesa câștigătoare este intitulată Bangaranga, nume inspirat din ritualuri străvechi. Locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel, iar România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al 3-lea cu piesa Chocmi. Republica Moldova s-a clasat pe locul al 8-lea în finala celei de-a 70-a ediție a Eurovision, care a avut loc la Viena. Acum, datele meteo. La această oră la București, Băneasa, termometrele indică valoare de 15 grade Celsius, la Craiova 13 grade, la Timișoara 16. Cluj-Napoca 19 grade, Sibiu 15 grade, 20 de grade la Iași. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, la Chișinău acum se înregistrează 18 grade Celsius.
3: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
4: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
3: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru al grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
3: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9:15. RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15. Moldova Zoom.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
0: Într-o nouă demonstrație de forță, Iranul vrea să taxeze mai nou cablurile submarine de internet care trec prin strâmtoarea Ormuz. Iar luni, președintele Nicu Șordan începe consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria, dar pe locul 3 și cu cele mai multe voturi din public s-a aflat reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu. Zi aniversară pentru istoria satului românesc. 17 mai 1936, se deschidea oficial pentru public Muzeul Satului Românesc Dimitrie Gusti din București. 14 grade se înregistrează acum în capitală. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului global într-o nouă demonstrație de forță, relatează CNN potrivit news.ro. Maria

0: aprilie vine cu mai multe amănunte.
1: Autoritățile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona și ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană, potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției. Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Solfaghari a declarat pe rețeaua X că Iranul va impune taxe pentru cablurile de internet, iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe și să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze, ci și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa. CNN notează că Iranul nu a amenințat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali și publicații apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică și economică.
0: Maria Ilie. Președintele Nicu Șordan începe luni consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern, după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură în 5 mai. În aceste condiții, formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicu Șordan, fiecare cu propria soluție pentru criza politică, însă șansele ca discuțiile să se finalizeze rapid cu un nume pentru Palatul Victoria sunt reduse. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
2: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide doresc să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Dara, pe numele său complet Darina Iotova, a primit trofeul în formă de microfon. Piesa câștigătoare este intitulată Bangaranga, nume inspirat din ritualuri străvechi. Locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel. România, reprezentantă de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea cu piesa Chocmi. Imediat după anunțarea rezultatului, solista și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular.
3: Mulțumim tare mult! Voi ați făcut minunea asta! Voi ați făcut minunea asta! Mulțumim tare, tare mult și de acum înainte România va fi numai și numai sus la Eurovision. O să vedeți! Este doar începutul! Am avut emoții la juriu, dar după aia votul publicului a făcut diferența și noi ne simțim câștigătorii sufletelor.
0: Alexandra Căpitănescu în această dimineață pentru TVR, coorganizatorul Eurovision. Aseară la Viena a avut loc cea de-a 70-a ediție a Eurovision. Zi aniversală pentru istoria statului românesc, în data de 17 mai 1936 a avut loc deschiderea oficială pentru public a Muzeului Satului Românesc din București. Vizitatorii se bucurau astfel de întâlnirea unui sat adevărat cu monumente și artefacte din secolul al XVII-lea până la începutul secolului al XX-lea. Mai multe construcții reprezentative, provenite din importante zone etnografice, au început astfel o nouă viață viață la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti din București se arată pe site-ul oficial al muzeului. Președinte al Academiei Române, ministru al Instrucțiunii Publice Cultelor și Artelor, întemeietor al Societății Române de Statistică, Dimitrie Gusti este fondatorul acestui muzeu sociologic, al învățământului sociologic modern și inițiatorul unei inedite metode de cercetare sociologică. Acum, datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie ne informează că la stația București-Băneasa se înregistrează 14 grade Celsius, la Craiova 15 grade, la Timișoara 17, 21 de grade la Cluj-Napoca, la Sibiu 17, iar la Iași 21 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova, la Chișinău acum termometrele înregistrează valoarea de 19 grade Celsius.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
8: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
11: 8, 8 și ceva, fix.
7: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
12: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
13: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
12: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
14: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie. Prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Yeah.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
2: Cuba se pregătește pentru o posibilă intervenție americană pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul. Iar înainte de a urca în Air Force One, întreaga delegație americană și-a aruncat telefoane, cadouri, insigne, brioșe, obiecte, suveniri primite în timpul vizitei în China, relatează un reporter acreditat la Casa Albă. Iar mâine partidele ajung față în față cu președintele Nicușor Dan pentru consultări formale. Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria, iar imediat după anunțarea rezultatului, Alexandra Căpitănescu și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular. La această oră în capitală, 15 grade Celsius. Cuba se pregătește pentru o posibilă intervenție americană pe fondul escaladării tensiunilor cu Washingtonul și al agravării crizei economice provocate de blocada petrolieră impusă de Statele Unite, relatează CNN potrivit news.ro. Maria Ilie dezvoltă subiectul.
3: Autoritățile cubaneze au început să elaboreze planuri de urgență pentru clădiri publice și instituții în eventualitatea unui atac imperialist, așa cum îl numesc ei, iar populația primește instrucțiuni privind comportamentul în cazul unei agresiuni militare. Tensiunile au crescut după vizita directorului CIA la Havana, o deplasare considerată de mulți cubanezi drept un semnal că relațiile dintre cele două țări au ajuns într-un punct critic. Presa de stat cubanez a publicat imagini cu civili care primesc instruiri militare în cadrul strategiei de război al întregii populații concepută încă din perioada lui Fidel Castro. Antrenamentele au loc cu armament sovietic învechit, inclusiv tunuri antiaeriene tractate de boi în cadrul pregătirilor pentru un posibil conflict. În paralel, situația economică de pe insulă continuă să se degradeze. CNN relatează că penele de curent durează ore întregi, spitalele se confruntă cu lipsa medicamentelor, iar blocada petrolieră americană a epuizat ultimele rezerve energetice ale Cubei. Autoritățile cubaneze au distribuit populației ghiduri pentru situații de urgență, recomandând pregătirea unor rucsacuri cu produse neperisabile și provizii esențiale în cazul unei eventuale escaladări a conflictului.
0: Maria Ilie, mulțumim! Înainte de a urca în Air Force One, delegația americană a aruncat telefoane, cadouri, insigne, broșe, obiecte, suveniri primite în timpul vizitei, relatează un reporter la Casa Albă. Măsura ar fi fost luată pentru a preveni potențiale acțiuni de spionaj sau compromiterea datelor. În plus, membrii delegației americane și-au lăsat acasă toate dispozitivele electronice personale, iar în timpul delegației în China ar fi folosit doar telefoane cu cartelă preplătită. Măsura vine în ciuda imaginii publice cordiale afișată în timpul întâlnirilor președinților Xi Jinping și Donald Trump în timpul vizitei de stat, menită să consolideze legăturile dintre oameni.

0: Washington și Beijing. Partidele parlamentare ajung mâine, luni, față în față cu președintele Nicu Șordan. Consultările formale au fost programate pentru alcătuirea noului guvern după demiterea cabinetului condus de Ilie Bolojan. Care sunt strategiile partidelor și cât de mari sunt șansele ca ziua de mâine să se încheie cu desemnarea unui premier, aflăm acum de la Larisa Bernaschi.
1: Rând pe rând, partidele parlamentare ajung luni la Palatul Cotroceni. Primii programați sunt cei de la PSD, urmați de AUR, apoi PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, iar la final delegațiile SOS România și Partidul Oamenilor Tineri. Liderii PSD și UDMR merg la consultări cu cele mai flexibile mandate de negociere. Obiectivul celor două partide este refacerea vechii coaliții de guvernare, însă pe masa discuțiilor va fi pusă și varianta unui guvern minoritar, susținut parlamentar în anumite condiții. Există însă diferențe importante între cele două formațiuni. UDMR exclude varianta unui guvern sprijinit de AUR, în timp ce în PSD există voci care nu resping complet ideea unui sprijin indirect venit din zona partidelor suveraniste. În ceea ce privește PNL și USR, mandatul politic este asemănător, fără PSD la guvernare. Strategia lui Ilie Bolojan este, potrivit surselor politice, repoziționarea PNL în opoziție alături de USR. Liberalii încearcă astfel să evite situația în care AUR ar deveni principalul partid de opoziție și să reconstruiască electoral partidul până la următorul rând de alegeri. În același timp, o opoziție comună PNL-USR ar oferi celor două partide un profil politic mai clar și o delimitare mai fermă atât față de PSD, cât și față de zona suveranistă. În ciuda mandatelor mai flexibile și mai rigide, niciunul dintre partide nu merg luni la Cotroceni cu o propunere clară de premier. Chiar și PNL și USR au renunțat, cel puțin deocamdată, la varianta susținerii lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru. În acest context, decizia se mută aproape integral la președintele Nicu Șordan, care ar putea încerca varianta unui premier tehnocrat, dacă acesta ar avea șanse să strângă cele 233 de voturi necesare pentru investirea în Parlament. Sunt însă șanse mari ca, după consultările de luni, să nu existe încă o formulă clară de guvernare. Discuțiile ar putea continua și în perioada următoare, astfel încât un nou executiv să fie instalat abia în luna iunie.
0: Larisa Bernaschi, mulțumim! Ediția din acest an a concursului Eurovision a fost câștigată de Bulgaria. Dara, pe numele său complet Darina Iotova, a primit trofeul în formă de microfon. Piesa câștigătoare este intitulată Bangaranga, nume inspirat din ritualuri străvechi. Locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel. România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al treilea cu piesa Choke Me. Imediat după anunțarea rezultatului, solista și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular.
2: Mulțumim tare mult! Voi ați făcut minunea asta! Mulțumim tare, tare mult și de acum înainte România va fi numai și numai sus la Eurovision. O să vedeți, este doar începutul. Am avut emoții la juriu, dar după aia votul publicului a făcut diferența și noi ne simțim câștigătorii sufletelor.
0: Alexandra Căpitănescu, preluare de la Televiziunea Română, coorganizatorul Eurovision. Prezent la Viena, la cea de-a 70-a ediție a concursului muzical Eurovision, criticul muzical Bogdan Nicolae Crucescu a analizat la RFI spectacolul și interpretarea Alexandrei Căpitănescu.
3: Eu am apreciat piesa, au fost discuții, știți foarte bine, de genul ștrangulează-mă, spânzură-mă și așa mai departe.
4: Dar nu spune
3: asta. Ajuns, tocmai asta vreau să subliniez. Deci s-a ajuns prea departe cu comentariile astea.
4: Absolut.
3: Trebuie să mergem în profunzimea textului. Viitorul Alexandru îl văd strălucit, în primul rând datorită calităților vocale și în al doilea rând pentru că are o echipă foarte bună în jurul ei, care știe să o pună în valoare. Coreografia, dacă știi să intri puțin în amănunt, ea lucrează în profunzime, ea nu lucrează superficial. Dacă te uiți superficial, atunci începi să o critici. Dacă te uiți în profunzime, atunci începi să o apreciezi. Cred că ea ar trebui să înregistreze încă alte câteva piese, în așa fel încât să apară un EP sau eventual să apară un album, să se poată lansa și internațional. Eu aș zice ca rock-ul ei să fie ușor mai melodic, ușor mai cantabil. Iar textele să poată fi accesate și de categoria a doua sau a treia de vârstă. Je suis trop vieux pour ça. Sunt un timp nostalgic și eu am rămas în minte cu refrenele Celine Dion, Johnny Logan sau ABBA. În ultimii ani, Euroviziunea, din păcate, nu mai este foarte mult despre muzică. Este mai mult despre show. Cu lumini, cu efecte speciale, efecte pirotehnice, LED-uri. Eu accept și respect lucrul ăsta, dar lipsește melodia, după mine. Lipsește cantabilitatea. Euroviziunea a fost un festival romantic. A fost un festival al sensibilității.
0: Bogdan Nicolae Crucescu, critic muzical, și acum datele meteo. La stația Administrației Naționale de Meteorologie din Băneasa, termometrele indică valoarea de 15 grade Celsius, la Craiova 16 grade, la Timișoara 18, la Cluj-Napoca 22 de grade, Sibiu 17 și Iași 23 de grade. Potrivit informațiilor publicate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 21 de grade.
4: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
6: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
5: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
7: În luna mai, tangoul își schimbă adresa. Din Buenos Aires și Montevideo, direct pe scenele din România. Turneul național Flautul Fermecat, ediția 15-a, Tango con Brio, cu flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, violoncelistul Mircea Marian și pianista Clementina Ciucuristea, care vă invită într-o călătorie muzicală cu parfum interbelic. La Comparsita, Zaraza, Istoria de un amor și tangouri românești nemuritoare, între 10 și 22 mai, în orașe din toată țara, pe 20 mai, la Ateneul Român. Flautul Fermecat, Tango con Brio. Simți, asculți, trăiești. Un proiect pro-contemporania din seria Turnee de poveste.
8: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: RFI. Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
9: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Organizația Mondială a Sănătății se așteaptă la o creștere a numărului de cazuri de infectare cu virusul hantavirus, care poate fi mortal. Având în vedere perioada lungă de incubație a virusului, este foarte posibil ca numărul de cazuri să crească în următoarele săptămâni. Este semnalul de alarmă tras de Tedros Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Hantavirusul a fost confirmat la 9 pasageri ai navei de croazieră Hondius, a spus acesta, potrivit căruia nu există încă semne ale începutului unui focar mai amplu de hantavirus, însă virusul rămâne contagios deoarece pasagerii au intrat în contact activ. S-au înregistrat până în momentul de față cazuri de infecție în Germania, în Franța, SUA și Marea Britanie. În Marea Britanie, două persoane au fost confirmate ca fiind infectate, două persoane cu cetățenie britanică, iar un al treilea caz este clasificat drept probabil. Și îl avem alături de noi astăzi în studioul RFI pe Ștefan Dascălu, este cercetător în imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie și a fost decorat de administrația prezidențială cu Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler în august 2022. Bine ați venit în studioul RFI.
10: Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație.
9: Știu că n-ați dorit să spun și acest lucru, că ați fost decorat de administrația prezidențială, dar am considerat că este foarte important. Ați fost decorat pentru cercetare științifică.
10: Da, da. Mulțumesc pentru această precizare. Până la urmă, activitățile științifice și de sănătate publică pe care le-am efectuat împreună, de altfel și cu colegi din România și din străinătate pe perioada pandemiei și nu numai, pentru că și astăzi sunt implicat în diverse eforturi sanitare, atât în România cât și în Marea Britanie.
9: Am uitat să menționez, mi-a spus la început, înainte de a intra în direct, că sunteți și consultant pe sănătate publică.
10: Sunt consultant în sănătate publică și lucrez și în domeniul, în consultanță, în farmaceutică, dar pe ceea ce se numește inteligență competitivă, deci pe partea de business și de așa, dar rolul meu la Universitatea Oxford a rămas în continuare activ, sunt implicat în diverse proiecte de cercetare și mai degrabă în această calitate vin astăzi în fața dumneavoastră și a audienței noastre și auditorului, dar nu în calitatea, să spunem, de în celelalte pălării profesionale pe care le port, multiple de altfel, dar
9: având în vedere că amintirile legate de pandemia COVID-19 sunt încă proaspete în mintea noastră, nu e de mirare că, iată, hantavirusul pentru noi este un nou virus. Ne provoacă un pic de teamă, va fi o nouă pandemie, dar pentru început să ne explicați ce sunt aceste hantavirusuri.
10: Da, hantavirusurile nu sunt noi, ele nu au apărut acum cu prilejul acestui focar de la bordul vasului de croazieră, ci le cunoaștem de zeci de ani. Primul hantavirus a fost izolat și identificat în anii 70. Numele hantavirus vine de altfel de la râul Hantan din Coreea. Sunt virusuri care se regăsesc în mediul natural la rozătoare, deci vorbim în gazda naturală a acestor virusuri, ele nu cauzează de regulă simptomatologie severă și se răspândesc între rozătoare, iar contactul cu omul vine în urma inhalării de aerosoli care provin din excremente, salivă sau alte excreții ale acestor rozătoare. Se întâmplă rar, dar se întâmplă și, în general, hantavirusurile atunci când infectează omul nu se transmit mai departe. De altă parte, există un anumit tip de hantavirus la care a fost documentată răspândirea de la om la om și acesta este virusul Andes. De altfel și virusul care a cauzat acest focar la bordul navei de croazieră și tocmai din acest motiv prezintă un grad sporit, să spunem, de pericol pentru noi la momentul de față. Dar, din fericire, ele nu se transmit atât de bine.
9: Este o subtulpină al hantavirusului?
10: Hantavirusurile sunt o familie de virusuri.
9: Cu nume diferite.
10: Și există mai multe tipuri, este virusul sin nombre, este virusul Hantan, de altfel, și acest virus Andes, printre altele, dacă nu mă înșel, sunt peste 20 de tipuri de hantavirusuri care cauzează boală la oameni, în care a fost documentată, de altfel, boala la om. Și, încă o dată, aceste infecții, de regulă, sunt zoonotice, deci provin de la animale și din contact cu animalele. Ele nu se răspândesc în mod activ la oameni. Și în momentul în care acestea o fac, evident, reprezintă un risc sporit de sănătate publică, cu atât mai mult ținând cont de gradul ridicat de forme severe și rata foarte crescută de mortalitate pe care se întâlnește la pacienții cu infecții hantavirale.
9: Care este rata de mortalitate?
10: Aici depinde și trebuie să facem și precizarea că există din grupul de hantavirusuri Noi în Europa și de altfel în Asia ne întâlnim cu, cu subtipurile eurasiatice care de regulă nu cauzează o rată de mortalitate atât de mare, nici pentru ele nu există tratament specific sau există vaccinuri, dar nu sunt aprobate și distribuite în Uniunea Europeană, există vaccinuri în China și așa mai departe. Da. Dar referitor la acest tip de virus, la virusul Andes, acest hantavirus este din America de Sud. Și în America de Sud observăm o simptomatologie mult mai severă și puțin diferită față de tulpinile euroasiatice.
9: Care sunt simptomele?
10: În primul rând, rata de incubație este cam aceeași, perioada de incubație este cam aceeași, dar la tulpinile sudamericane observăm manifestări cardiopulmonare foarte puternice. Și tocmai acestea duc la o patologie foarte severă și la deces. Și vorbim în cazul acestora de o rată de deces de la 30 până la 50%. Deci vorbim de o rată foarte mare și de un pericol foarte mare.
9: Dacă ar fi să comparăm cu SARS-CoV-2, în cazul SARS-CoV-2, care era rata de deces?
10: Rata de deces se calculează încă o dată conform a numeroase studii, dar la virusul SARS-CoV-2, dacă nu mă înșel, este sub, vorbim de câteva procente, nu vorbim de 10%. Peste 10% sau 20%. La virusul SARS-CoV-2 și prin manifestarea globală pe care a avut-o, s-a înregistrat, traducând acele procente la milioane și sute de milioane de oameni infectați, cu un număr foarte mare de decese, pe care de altfel l-am resimțit și noi în România. Și noi, dacă ne aducem aminte, în timpul valului Omicron, am avut una din cele mai, și în timpul valului Delta, de altfel, am avut una din cele mai mari rate de deces din cauza virusului SARS-CoV-2 din lume. Deci noi am fost pe primele locuri în acele statistici, din nefericire pentru noi, pentru că acum știm cu toții cum a decurs pandemia și cum au fost răspunsurile sanitare și cum au fost ratele de vaccinare în România.
9: Da, încă mai sunt persoane care spun că nu cred că a existat SARS-CoV-2.
10: Da, până la urmă fiecare este liber să creadă, ce vrea fiecare, dar noi în domeniul științific suntem ghidați de dovezi și până la urmă de date. Și datele de regulă nu mint.
9: Se transmite la fel de ușor ca SARS-CoV-2, hantavirusul, în cazul de față, Andes?
10: Aici este avantajul nostru și din acest punct de vedere putem răsufla cât de cât ușurați, pentru că rata de transmisie a hantavirusurilor este foarte scăzută. După cum spuneam anterior, transmisia de la om la om este documentată într-adevăr doar în cazul virusului Andes, care este responsabil și de această epidemie acum, dar transmisibilitatea este mult mai scăzută decât la un virus respirator, cum ar fi gripa sau cum ar fi virusul SARS-CoV-2. Din acest punct de vedere, nu avem același risc și același potențial pandemic pe care l-ar fi avut virusul SARS și cum de altfel a și rezultat în pandemia pe care o cunoaștem cu toții. Pe de altă parte, neexistând un tratament specific, având această rată foarte mare de deces și pe lângă asta un timp de incubație foarte lung, vorbim de la 2-3 săptămâni în care pacientul nu prezintă niciun simptom, după care se dezvoltă o simptomatologie, am putea spune, chiar nespecifică, de infecție virală, deci de răceală, de febră, eventual, cu anumite, într-adevăr, manifestări specifice ulterioare, dar de regulă clinic este greu de diferențiat și mai mult circumstanțial se pune acest diagnostic și, evident, prin PCR, prin alte metode de diagnostic foarte specifice, care ne permit să identificăm pacienții cu infecție hantavirală, indiferent de subtipul pe care l-ar avea.
9: A spus că momentan putem răsufla ușurat, dar există riscul ca hantavirusul să sufere mutații și să devină transmisibil ca SARS-CoV-2? sau ca gripa?
10: La orice virus există și acest risc, cu atât mai mult când vorbim despre un virus, un virus ARN, materialul său genetic fiind ARN-ul, este mult mai susceptibil mutației, dar încă o dată, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie de o serie foarte lungă de evenimente improbabile. Ele nu sunt imposibile, dar la momentul de față nu ne așteptăm ca acest virus să scape de sub control, ca să o spunem așa, pe înțelesul tuturor. Speranța noastră este că acele cazuri potențiale și, din fericire pentru noi, anchetele epidemiologice au fost efectuate în timp util, s-au depistat contactii celor pozitivi și, de bine de rău, sunt în carantină mare parte dintre ei și sperăm noi că toți, dacă se vor finaliza acestea, vor fi opriți din a răspândi virusul mai departe.
9: Da, spuneți-mi, cum se răspândește? Se tot vorbește despre contact intim prelungit, ce înseamnă?
10: Până la urmă, și o analogie pe care am tot folosit-o este ca atunci când ești în transportul public în comun, da? Vorbim de metro, vorbim de autobuz, dacă ești într-un autobuz sau trolebuz, dacă cineva cu gripă sau cu infecție de COVID se află la spatele autobuzului și noi suntem în față și persoana respectivă este simptomatică și tușește, riscul ca noi să ne infectăm este destul de mare. În pofida măștii și așa mai departe, dacă persoana respectivă care strănută și tușește nu poartă mască și nu există precauții igienico-sanitare, riscul este foarte mare. Pe de altă parte, dacă păstrăm analogia, cu hantavirus ar cam trebui să stăm lângă persoana respectivă, să stea pe locul de lângă noi în acel autobuz imaginar, autobuzul groazei a epidemiilor. Dar cam la asta ne referim când vorbim despre contact proxim. Și contact proxim de regulă și prelungit. Dar iată că au fost cazuri, ne aducem aminte de această ardeză care a intrat în contact cu pacienta respectivă care iată a fost depistată pozitivă și a ulterior. Dar de regulă nu prezintă acea infecțiozitate pe care o prezintă virusurile respiratorii clasice și mai recent virusul SARS-CoV-2.
9: Da, este ciudat că doar stewardeza s-a infectat. Teoretic ar fi trebuit toți cei din avion să
10: Da, și încă o dată, nu știm exact care, adică eu cel puțin nu am această informație, nu știu, poate o aveți dumneavoastră, dar ne putem, cred că, imagina că persoana respectivă a ajutat-o pe femeia infectată, eventual, că știu că se simțea rău și de asta a și fost evacuată din zborul respectiv și poate a ajutat-o să se ridice de pe scaun, poate a intrat în contact apropiat cu ea. Și din acest motiv a crescut și riscul foarte, foarte mult.
9: Două întrebări. A spus perioada de incubație crescută. Din ce moment devine transmițător al virusului o persoană infectată? După câte zile?
10: Vorbim deja de perioada simptomatică și ne referim deja la... Totul depinde de la om la om și cât durează perioada aceasta de incubație, dar de regulă, în medie, se observă între 2 și 3 săptămâni. Poate să fie și mai puțină. După care urmează câteva zile, să spunem o săptămână de simptome nespecifice și ulterior formele mai grave. Dar încă din perioada în care sunt prezente aceste simptome, primele simptome, poate fi considerată o persoană ca având un potențial de infecțiozitate și automat un risc pentru cei din jur.
9: Cât de importantă este imunitatea în astfel de situații? Că putem spune că unii oameni se infectează mai ușor din cauza unei imunități mai slabe?
10: Nu neapărat. Și în cazul tuturor infecțiilor, fie că vorbim de infecții bacteriene, fie că vorbim de infecții virale, de regulă nu virusul sau bacteria este cel care ne omoară, ci propriul nostru sistem imunitar. Pentru că organismul nostru, detectând că ceva este în neregulă acolo, se declanșează o cascadă de reacții a sistemului imunitar, prin care încearcă organismul nostru și implicit sistemul imunitar, prin tot arsenalul lui de celule și de anticorpi și așa mai departe, încearcă să neutralizeze acea substanță străină care simte că nu este acolo. Și în acest proces, de altfel foarte violent, țesuturile noastre sănătoase, celulele noastre sănătoase sunt și ele afectate. Și dacă ne gândim, de exemplu, la febră, febra este un mecanism destul de primitiv din punctul acesta de vedere, prin care efectiv creșterea temperaturii interferează cu capacitatea de replicare a virusului, cu capacitatea de a infecta alte celule și, practic, astfel se elimină. Plus, anumite efecte, se crește circulația și așa mai departe. Dar, spre deosebire de un anticorp, care este extrem de specific și el se duce țintă spre virusul respectiv, reacțiile acestea imune primitive, după cum le-am zis, deși foarte eficiente și protectoare în situații normale, la infecția cu astfel de agenți infecțioși pot intra în hiperactivitate și pot cauza forme foarte severe. Și asta este marele pericol la aceste infecții și hantavirale, dar și la alte infecții, inclusiv COVID sau gripă și așa mai departe. Sistemul nostru imunitar este cel care suferă această eroare, să spunem, de forță. Dar cu privire la infecția în sine, nu există studii, din câte știu cel puțin, care să coreleze o anumită stare a sistemului imunitar față de alta și așa mai departe. Sunt, într-adevăr, persoane care sunt slăbite din punct de vedere imunitar, sunt persoane care au deficiențe, care au boli autoimune, care, în urma unei operații, organismul este mai slăbit și, evident, și capacitatea de luptă, nu neapărat capacitatea de a respinge infecția, de a nu fi infectat, cresc la acești oameni. Și tocmai din acest motiv, și în pandemie, și acum, referitor la infecțiile sezoniere, se recomandă precauția, evident, dacă cineva suferă de comorbidități sau de alte afecțiuni.
9: Apropo de pandemie, mi-am adus aminte acum când explicați, se tot vorbea despre furtuna de citochine.
10: Da, da. Furtuna de citochine este un termen așa puțin pus sub o umbrelă tot ce se întâmplă și are exact a face cu acest hyperdrive imun. Citochinele sunt niște mediatori chimici care se află la noi în organism și sunt eliberate de celulele imunitare atunci când ele detectează inamicul, în cazul acesta infecția virală. Și furtuna aceasta de citochine, o citochină antrenează alte citochine și tot așa până se declanșează un răspuns imunitar atât de puternic încât, după cum spuneam și anterior, nu mai poate discerne între organismul nostru și inamicul viral străin.
9: Legat de hantavirus, spuneați că nu există tratament specific. De ce?
10: Nu există la momentul de față prin tratament specific mă refer la ceva special pentru hantavirus. La momentul de față, tratamentul în sine presupune un tratament simptomatic, deci să ținem sub control pacientul, să nu piardă fluide, să, în caz că are insuficiență respiratorie, să fie ventilat și așa mai departe. Plus, tot suportul pe care îl găsim într-un spital sau într-o clinică din Europa sau din America și așa mai departe. Deci se există această bază de resurse, pacientul să fie tratat, dar nu există un medicament minune și de altfel niciun vaccin care să prevină infecția sau care să se lupte cu infecția hantavirală. Și de aici, iarăși, un motiv de îngrijorare când există astfel de focare epidemice, fie la bordul unor vase, dar sau în anumite comunități unde se depistează infecțiile respective.
9: Hantavirusurile există doar la rozătoare?
10: Da, ele, rozătoarele sunt și anumite specii de șoarec sau de șobolan, sunt organismele gazdă în mod natural.
9: Infecția, hamsterii sunt?
10: Cred că da, nu știu să vă spun, dar mă gândesc că există o susceptibilitate. Uh-huh. Ideea este că, până la urmă, virusul respectiv, ca să poată infecta, el trebuie să se lege de ceva de celula noastră. Deci trebuie să existe un receptor de suprafață pe celulă sau un anumit mecanism pe care virusul îl poate exploata. În cazul hantavirusului, el folosește ceea ce se cheamă integrine. Deci integrinele acestea sunt prezente pe suprafața celulelor, cu atât mai mult în țesuturile care ne căptușesc vasele de sânge sau țesuturile din plămâni, din rinichi și chiar din inimă, și de aici vedem și de unde vin complicațiile cardiovasculare, renale, la exact. Subtipurile eurasiatice. Și prin folosirea acestui tip de receptor, de altfel omniprezent în organismul nostru și destul de similar cu cel din rozătoare sau cel din alte mamifere, cu siguranță că un tip de infecție zoonotică sau un spillover, cum se spune, deci practic se varsă virusul într-o populație atipică pentru el, se întâmplă. Ideea e ce avem noi documentat și, din câte știu, nu îl găsim în alte specii, dar cu siguranță există această posibilitate.
9: Institutul Național de Sănătate Publică din România a dat un comunicat prin care a spus că s-au înregistrat în ultimii ani cazuri de infecție cu hantavirus și în țara noastră, da. Dar doar cu transmitere de la rozătoare.
10: Da, și că nu se transmite de la om la om. Am văzut și eu acel comunicat și tehnic corect, dacă ne referim la subtipurile eurasiatice, după cum spuneam. Virusul Andes, care este implicat în acest focar epidemic, nu este același tip de hantavirus pe care îl întâlnim noi în Europa sau în Asia. Este un tip, într-adevăr, mult mai sever și care, iată, se transmite de la om la om. Chit că slab, dar se transmite de la om la om.
9: Și acest virus are manifestările acelea pulmonare? Diferă virusul din America Latină sau?
10: Da, din America Latină, se găsește și în America
9: de Nord. În Europa și în Asia?
10: Da, există diferențe, sunt înrudiți, fac parte din aceeași familie, da, vorbim de hantaviride, vorbim de ortohantavirus, genul respectiv, dar sunt subtipuri diferite. Dacă ne gândim, de exemplu, o analogie bună, deși nu prea corect ar fi, pentru că la gripă cunoaștem că există anumite tulpini, H1, N1, H2 și așa mai departe. Ne putem gândi la o analogie similară, deși tehnic nu este prea corect, pentru că acolo e vorba de ce proteine prezintă virusul la suprafață, dar ele sunt înrudite, dar încă o dată și în funcție de mecanismul lor biologic intrinsec sunt similare, dar în același timp, iată, cauzează o simptomatologie diferită.
9: Organizația Mondială a Sănătății pregătește o nouă pandemie cu hantavirus. Cum răspundeți teoriilor conspirației? Pentru că nu au întârziat să apară.
10: Sunt convins. Cred că ele erau deja dinaintea acestui focar epidemic. Nu știu, prima întrebare ar fi de ce cu hantavirus și nu cu Ebola. Că poate Ebola, vorba aia, epidemia de Ebola, noi am omenire, a scăpat așa ca prin urechile acului în 2014-2015.
9: Am mai auzit, dar de hantavirus.
10: Și rata de transmisie, chit că slabă și la Ebola, dar oricum o boală înfiorătoare și orice virus de ăsta de febră hemoragică până la urmă este... ar fi o armă mult mai bună pentru ca organizația mondială să, nu știu, sau cum era teoria reprodusă și de niște politicieni de pe la noi, că ți-ar da sterilitate vaccinul sau că alții chiar medici că ar face leucemie de la vaccin și toate minunele care s-au spus în anii aceștia despre vaccinul SARS-CoV, sau anti-SARS-CoV-2.
9: Da.
10: Și acum întrebarea mea pentru cei care au susținut sau poate chiar încă le cred referitor la, la teoriile astea ale conspirației, na, noi suntem aici, adică, nu știu, încă nu s-a întâmplat nimic sau, nu știu cum să spun, sau eventual când se mai aude de un deces, că asta ce este frapant, să spunem, nu știu, mare actor de 95 de ani sau de 105 ani a murit. Prima întrebare la noi în spațiu Carpato-Danubiano-Pontic aici este dacă a fost sau nu vaccinat.
9: Exact.
10: Deci nu ne punem problema că vorba aia a murit de zile bune și așa că a murit de bătrânețe, ci dacă a fost sau nu vaccinat. El în contextul în care are 110 ani. Dar la, la genul acesta de afirmații, și cu asta aici am vrut să ajung, nu prea ai ce să, nu prea am mai argumente logice.
9: Argumente, exact.
10: Și noi tot ce putem face ca profesioniști în sănătate, în general, este să, să explicăm fenomenele respective, să încercăm să înțelegem și să, să avem cât de cât un dialog rațional, și aici nu mă refer la dezbateri. Unul crede că pământul e plat și noi trebuie să-l convingem că pământul, că pământul nu e plat, dar mă refer în limita rațională. Este normal față de medicamente, față de vaccinuri, să existe o îngrijorare până la urmă, că îți iei o substanță străină, da? Și medicii, oamenii de știință, trebuie să, să explice până la urmă de ce trebuie să, să facem asta, de ce este benefic pentru noi. Nu de ce sau cum va, va face Organizația Mondială a Sănătății planul malefic de înlocui mix cu toate scenariile apocaliptice la care ne putem gândi.
9: România nu a avut, sau nu au fost români printre angajații de pe nava respectivă și nici printre turiști. Totuși, dacă ar apărea un caz de hantavirus, acesta, tulpina aceasta, Andes, în România, cum ar trebui să reacționăm?
10: În primul rând, depistarea timpurie a persoanei respective, ideal înainte ca primele simptome să apară, și clar, izolarea persoanei respective pentru a nu, nu o răspândi prietenilor, apropiaților și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu, nu cred că vom ajunge într-un astfel de scenariu, tocmai pentru că virusul respectiv nu are o rată de, de transmisie suficient de mare. Deci el se transmite totuși destul de greu de la om la om.
9: Știi care este rata?
10: Cam în jur de 1 sau 2, dar în fine, depinde cum mărutăm, cum măsurăm rata de transmisie, pentru că rata respectivă este derivată și din, din epidemii anterioare și este derivată și din modele matematice. Și de regulă se măsoară cu acel R0, dacă litera R și un 0 mic acolo, care arată practic numărul de cazuri secundare care poate rezulta dintr-un singur caz pozitiv, și atenție aici, intervine și ramura teoretică, într-o populație în care nimeni nu a avut boala. Și asta este o măsură teoretică, pentru că intervin anumiți factori despre cum măsurăm acea rată, cum este populația, dacă este insulară, dacă este grupată și toată lumea are același contact și așa mai departe. Sunt tehnicalități, dar ideal și în mod normal pentru noi, măsurătorile acestea ne ajută să putem interveni în sau să, iată, să, să putem face afirmații de genul dacă trebuie sau nu să ne facem griji. Da, trebuie să ne facem griji, în primul rând, noi, comunitatea științifică și comunitatea internațională, din punctul de vedere a oferi ajutor oamenilor acestora care sunt pe, sunt la bordul navei, sunt terorizați de-a dreptul, că vorbim și de cei sănătoși care sunt izolați pe, pe acel
9: vas. Faptul că au fost, da, plimbați, nimeni nu a vrut să-i primească.
10: Oamenii care au intrat în contact cu persoanele care au fost depistate pozitiv ulterior și așa mai departe, dar mai mult de atât, noi ca cetățeni de rând care nu ne uităm la emisiunea dumneavoastră acum sau ne uităm la televizor și îl vedem ce spune domnul Tedros, nu cred că ar trebui să ne facem griji la momentul de față.
9: Universitatea Oxford a fost în prima linie la vaccinul anti-SARS-CoV-2. Lucrați acum la un vaccin anti-hantavirus?
10: Da, nu, eu nu pot să, nici să-mi atribui creditul profesoarei Sara Gilbert și a tuturor celor care au fost implicați în dezvoltarea vaccinului respectiv, contribuțiile mele acolo și inclusiv teza mea de doctorat a fost pe dezvoltare de vaccinuri împotriva gripei aviare, deci nu vorbim despre alt agent infecțios care de altfel, dacă ar fi pus cineva un pariu acum 20 de ani sau acum chiar înainte de pandemie, care este cel mai periculos virus pentru a declanșa o pandemie, cred că peste jumătate din comunitatea științifică ar fi pariat pe gripa aviară.
9: Gripa aviară.
10: Eu am făcut-o mai mult dintr-o fascinație personală decât din ideea asta că, nu știu, mi-aleg virusul cel mai periculos cu care să lucrez, dar ideea este că, revenind la ce m-ați întrebat, nu pot comenta la ce se lucrează. Cu siguranță se lucrează și pe hantavirusuri la Oxford, cu atât mai mult acum că există un institut de științe pandemice, unde există profesioniști din diverse ramuri ale științei și chiar sociologiei, care lucrează colaborativ și pregătesc toate scenariile posibile.
9: Dar merită acest vaccin, acest virus? Andes, merită un vaccin?
10: Din moment ce este o întrebare cumva filozofică și la aceasta, și chiar presupunând că virusul nu se răspândește și nu ajunge, nu știu, Doamne ferește, să cauzeze o epidemie pe scară largă sau chiar, iată, o pandemie. Până la urmă, întrebarea depinde foarte mult pe cine întreb. Pentru că dacă întreb pe o persoană care și-a pierdut mama, și-a pierdut tatăl sau copiii din cauza acestui virus, știind că nu există tratament, nu există vaccin, atunci răspunsul, cred, că merită, va cântări mult mai mult decât o discuție ipotetică undeva în vârful munților la un pahar de suc despre dacă trebuie să facem sau nu vaccin. Noi ne pregătim pentru ce e mai rău, pentru ca în situația în care ceva rău va veni, să nu fim prinși nepregătiți și să nu știm ce să facem, măcar să avem un punct de unde să plecăm.
9: Revenind, dacă spuneți că trebuie să fim pregătiți dacă ceva rău va veni legat de virusul acesta Andes, nu știu, ce ar trebui să se întâmple sau care sunt factorii care ar duce la declanșarea unei epidemii, nu zic pandemii?
10: Vă referiți din punct de vedere genetic a virusului sau vă referiți așa ca mediu, contact între oameni mediu... sau bun. Să le rom pe rând, după cum spuneam anterior, ar fi nevoie de o serie de evenimente extrem de nefericite.
9: Da, așa a spus.
10: Și aici ne referim doar la procesul de replicație a virusului, deci cum se mulțește el în organismul nostru. Odată ce ne infectează virusul, își creează foarte multe copii. Acele copii, la fel ca și la virusul SARS-CoV-2, la fel și
9: proteina
10: ca și la gripă.
9: Proteina Spike era acolo?
10: Da,
9: sau...
10: Spike. Există posibilitatea ca acea copie să nu fie una fidelă și acea mică mutație pe care o suferă poate oferi un avantaj fie în a infecta celule mai bine, fie în a se transmite și așa mai departe. Ori, procesul respectiv, tocmai pentru că virusul nu este adaptat, adică el nu s-a transmis suficient de mult nici la oameni pentru a se crea această presiune selectivă pentru ca el să se răspândească mai bine, asta este un avantaj pentru noi și, pe de altă parte, biologia virală în sine, adaptările lui la gazda naturală, ne oferă acest, să spun, această speranță și această certitudine. Noi nu avem niciodată, noi în mediul științific nu lucrăm cu certitudini, dar din punctul acesta de vedere sunt șanse foarte mici. Pe de altă parte, vedem cum s-a răspândit virusul respectiv pe vasul de croazieră. Ne gândim la vasul respectiv de croazieră, dacă nu este totuși un spațiu imens unde, bun, ele sunt
9: și
10: mari, navele respective.
9: Și au fost în jur de 150 de persoane.
10: Da, și plus încă vreo 70 de angajați,
9: da,
10: de echipajul în jur de 70 de oameni. Și Ne gândim că totuși contactul, te întâlnești cu aceiași oameni la restaurant, te duci, ieși să te plimbi pe vas și dai tot de oamenii aia. Adică contactul este totuși un artificial crescut decât viața noastră de zi cu zi, în care ne vedem cu tot felul de oameni pe stradă, nu neapărat să interacționăm cu ei, dar totuși șansele să fie expus repetat aceleiași persoane infectate sunt mult mai mici. Dar iată, s-a întâmplat lucrul acesta, cadrul a fost propice și persoanele respective au avut acest nenoroc tragic de a fi la bordul vasului exact când s-a întâmplat lucrul acesta. Și ne gândim, dacă extrapolăm, că astfel de cazuri se pot întâmpla în continuare dacă nu sunt depistate cazurile pozitive la timp. Tocmai revenim la timpul de incubație foarte lung și dacă noi nu detectăm, nu ne dăm seama, o persoană se duce și infectează încă 100, 100 infectează încă 100 fiecare și deja avem o epidemie pe scară largă. Din fericire pentru noi, iarăși intervine și biologia virusului, pentru că, după cum spuneam, nu se poate transmite atât de bine. Dar trebuie să fim precauți, trebuie să intervenim să depistăm cazurile pozitive, tocmai pentru ca persoanele respective infectate să nu mai poată da mai departe și prin aceasta să limităm, practic, potențialul de vieți pierdute care poate rezulta dintr-o astfel de focar.
9: Cum să depistăm din timp înainte de apariția simptomelor?
10: Aici intervin două aspecte. Unul este mai mult prevenția prin asociere. Deci ne gândim să evităm locurile unde știm că sunt șoareci, cum știm că sunt... Dacă intrăm, să spunem...
9: La țară este mai greu.
10: Este mai greu, dar putem aerisi, putem să nu folosim... Și încă o dată, noi nu vorbim aici de România, pentru că sunt destul de rare, deci asta nu vreau să se înțeleagă că...
9: Noi acum, nu am avut transmitere de la om la om.
10: Persoanele care locuiesc în mediul rural, gata să fie pregătite, să nu ia hantavirus dacă intră într-un graj sau într-o șură
9: hambar,
10: sau și așa mai departe, într-un hambar.
9: Sau...
10: Da, deci nu vorbim încă de asemenea cazuri, să fie foarte clar. Dar dacă ne mergem în excursii, exotice sau chiar oamenii din zona respectivă, există aceste recomandări sanitare de precauție pentru oamenii care locuiesc în zone afectate de hantavirus. Deci aerisire, să nu se măture, de exemplu, pentru a nu se crea aerosolii aia, dacă există urme de hantavirus din excrețiile de la și excrementele de la rozătoare, să nu existe posibilitatea de a le duce în aer și ulterior de a le inhala. Deci asta din punct de vedere epidemiologic, să spunem, există astfel de precauții. Din punctul de vedere a cum depistăm noi când o persoană va fi infectată, asta nu avem, din păcate, capacitatea de a ști când cineva se infectează fără ca persoana respectivă să fie testată, fără ca persoana respectivă să aibă simptome. Deci vorbim, până la urmă, testul când îl facem? Testul îl facem când... Și nici măcar atunci când suspectăm eventual, deci doar dacă știm că există posibilitatea, pentru că dacă cineva vine acum și se internează la spital undeva în București sau în alt oraș din România cu simptome de răceală, nu sărim la hantavirus, la diagnostic, da? Sărim la...
9: Există
10: ce...
9: test special
10: Există, după cum spuneam, în primul rând, există și teste serologice, deci prin analiză și se detectează anticorpi, dar există și PCR, care se poate face. Dar, încă o dată, totul depinde circumstanțial și depinde de ce este cel mai probabil. Și în România, după cum vă spuneam, din fericire pentru noi, ne-a ferit Dumnezeu să avem un test comun pentru hantavirus la spitalul din România și sperăm să nu-l avem niciodată.
9: În concluzie, hantavirusul nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să fim precauți.
10: Trebuie să fim precauți și cu atât mai mult în contextul în care mergem în concedii, mergem în străinătate, în zone exotice, deja din ce în ce mai mult sunt oameni care care călătoresc în afara Europei și trebuie să ne documentăm, să vedem la ce ne putem aștepta. Sunt zone cu febră galbenă, și există vaccin, de exemplu, pentru febră galbenă, e un vaccin destul de eficient care poate fi făcut și în România.
9: A spus că și în China există un vaccin, e neomologat în Europa sau neomologat
10: este, dar
9: în
10: încă o dată este un vaccin care, din câte știu, nu are nici rezultate extraordinare, imunitatea este scade în timp și încă o dată este destinat în primul rând tulpinilor care există acolo și nu pentru, de exemplu, virusul Andes sau virusul Sinombre care există în America de Sud și America Centrală.
9: Da, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
10: Mulțumesc
9: emisiunea
10: și eu pentru
9: invitație. Se încheie aici. A fost alături de noi Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford și consultant în sănătate publică. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
10: Mulțumesc și eu.
9: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
4: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet care trec pe fundul strâmtorii Ormuz. Iar premierul Italiei, Giorgia Meloni, și-a anulat întâlnirea care era programată pentru astăzi în Cipru pentru a merge la Modena, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a rănit o persoană. Din păcate, doi dintre răniții grav și-au pierdut picioarele, iar unul dintre aceștia se află în stare critică, transmit procurorii. Președintele Nicușor Dan începe mâine consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou guvern. Iar Eurovision, cea de-a 70-a ediție, a fost câștigată de Bulgaria. A urmat pe locul 2 Israelul și pe 3 România. 21 de grade se înregistrează acum la București. Iranul vrea să taxeze cablurile submarine de internet din strâmtoarea Ormuz și amenință indirect marile companii tehnologice cu perturbarea traficului digital global într-o nouă demonstrație a influenței pe care încearcă să o exercite asupra uneia dintre cele mai importante rute strategice ale lumii, transmite CNN potrivit news.ro. Maria Ilie vine cu mai multe amănunte.
2: Autoritățile iraniene discută un plan care ar impune taxe pentru cablurile submarine ce traversează zona și ar obliga companii precum Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană, potrivit presei apropiate gardienilor Revoluției. Purtătorul de cuvânt militar iranian Ebrahim Solfaghari a declarat pe rețeaua X că Iranul va impune taxe pentru cablurile de internet, iar firmele care operează infrastructura submarină ar putea fi obligate să plătească licențe și să acorde exclusiv companiilor iraniene drepturile de reparații și mentenanță. Strâmtoarea Ormuz nu este doar una dintre principalele rute pentru exporturile mondiale de petrol și gaze, ci și un coridor esențial pentru traficul global de date. Prin cablurile submarine care traversează regiunea circulă comunicații financiare, servicii cloud, trafic de internet și conexiuni utilizate de bănci, armate și companii de inteligență artificială. Experții avertizează că orice deteriorare a acestor cabluri ar putea provoca perturbări majore în Orientul Mijlociu, Asia și Europa. CNN notează că Iranul nu a amenințat explicit că va sabota infrastructura submarină, însă oficiali și publicații apropiate regimului au transmis în repetate rânduri avertismente privind folosirea controlului asupra strâmtorii Ormuz ca instrument de presiune geopolitică și economică.
0: Maria Ilie, mulțumim! Premierul Republicii Italiene, Giorgia Meloni, și-a anulat întâlnirea programată pentru astăzi în Cipru pentru a merge la Modena, în nordul țării, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a rănit 8 persoane, transmite Reuters. Incidentul a avut loc ieri. Un bărbat de 30 de ani, de origine nord-africană, dar născut în Italia, a intrat cu mașina în pietoni, rănind 8 persoane, dintre care 4 grav. Potrivit procurorilor, suspectul a încercat ulterior să fugă și a înjunghiat pe unul dintre oamenii care încercau să-l oprească înainte de a fi arestat de poliție. Parchetul din Modena a anunțat că bărbatul este anchetat pentru masacru și vătămare corporală, iar anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului. Doi dintre răniții grav și-au pierdut picioarele, iar unul dintre aceștia se află în stare critică, mai transmit procurorii. Președintele Nicușor Dan începe mâine consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea noului guvern după demiterea cabinetului condus.

0: de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai. În aceste condiții, formațiunile politice vor ajunge rând pe rând în fața președintelui Nicușor Dan, fiecare cu propria sa soluție pentru criza politică, însă șansele ca discuțiile să se încheie rapid cu un nume pentru Palatul Victoria sunt reduse. Consultările de la Cotroceni pleacă dintr-un punct mort, spune la RFI Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice la Universitatea Babeș-Bolyai.
1: Aceste discuții pleacă dintr-un punct mort. Partidele din fosta coaliție parcă nu sunt deloc pe aceeași lungime de undă. Partidul Național Liberal și Uniunea Salvați România au declarat deja că nu doresc să facă parte dintr-un cabinet cu Partidul Social Democrat, nici măcar dacă acesta este condus de un premier independent, tehnocrat sau, în orice caz, neafiliat Partidului Social Democrat, ceea ce ar duce cu gândul la faptul că aceste două partide trebuie să rămână în opoziție. Asta înseamnă că coaliția, așa cum s-a prezentat ea până acum, nu mai poate să funcționeze ca atare. Lucrurile stând, deci, în acest moment, pe cât se poate de rău, poate perspectivele sunt cele mai proaste de până acum în ceea ce privește formarea unui guvern de după 90.
0: Sergiu Mișcoiu, profesor de științe politice, Universitatea Babeș-Bolyai. Eurovision, cea de-a 70-a ediție câștigată de Bulgaria, dar a primit trofeul competiției muzicale, un microfon de cristal. Pe locul 2 a fost ocupat de Noam Betan din Israel, iar România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, s-a clasat pe locul al 3-lea. Imediat după anunțarea rezultatului, Alexandra și-a exprimat mulțumirea pentru votul popular.
2: Mulțumim tare mult! Voi ați făcut minunea asta! Mulțumim tare, tare mult și de acum înainte România va fi numai și numai sus la Eurovision. O să vedeți, este doar începutul. Am avut emoții la juriu, dar după aia votul publicului a făcut diferența și noi ne simțim câștigătorii sufletelor.
0: Alexandra Căpitănescu, preluare de la TVR, coorganizatorul Eurovision. Prezent la Viena, criticul muzical Bogdan Nicolae Cruțescu a analizat pentru RFI spectacolul și evoluția Alexandrei Căpitănescu.
3: Eu am apreciat piesa, au fost discuții, știți foarte bine, de genul ștrangulează-mă, spânzură-mă și așa mai departe.
0: Dar adevărat nu spune că
3: s-a ajuns, tocmai asta vreau să subliniez, deci s-a ajuns prea departe cu comentariile astea.
0: Absolut.
3: Trebuie să mergi în profunzimea textului. Viitorul Alexandru îl văd strălucit, în primul rând datorită calităților vocale și în al doilea rând pentru că are o echipă foarte bună în jurul ei, care știe să o pună în valoare. Coreografia, dacă știi să intri puțin în amănunt, ea lucrează în profunzime, ea nu lucrează superficial. Dacă te uiți superficial, atunci începi să o critici. Dacă te uiți în profunzime, atunci începi să o apreciezi. Cred că ea ar trebui să înregistreze încă alte câteva piese, în așa fel încât să apară un EP sau eventual să apară un album, să se poată lansa și internațional. Eu aș zice ca rock-ul ei să fie ușor mai melodic, ușor mai cantabil, iar textele să poată fi accesate și de categoria a doua sau a treia de vârstă. Je suis trop vieux pour ça. Sunt un timp nostalgic și eu am rămas în minte cu refrenele Celine Dion, Johnny Logan sau ABBA. În ultimii ani, Eurovisiunea, din păcate, nu mai este foarte mult despre muzică. Este mai mult despre show. Cu lumini, cu efecte speciale, efecte pirotehnice, LED-uri. Eu accept și respect lucrul ăsta, dar lipsește melodia, după mine. Lipsește cantabilitatea. Eurovisiunea a fost un festival romantic. A fost un festival al sensibilității.
0: Bogdan Nicolae Cruțescu, critic muzical. Acum, datele meteo. Grade în nordul Bucureștiului, 14 grade la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret. La Craiova se înregistrează 16 grade, la Timișoara 17, Cluj-Napoca 22, Sibiu 18, Iași 22. În Republica Moldova, la Chișinău, termometrele indică valoarea de 21 de grade Celsius.
4: Antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fiecare zi e o luptă grea pentru vârstnicii care nu mai au pe nimeni. Tu poți fi sprijinul de care au nevoie, prietenul din umbră care face diferența. Redirecționează 3,5% din impozitul pe salariu către Fundația Regală Margareta României. Formularul tău poate schimba viața unui vârstnic singur. Până la 25 mai, completează online formularul 230 pe site-ul fundațiaregală.ro. Îți mulțumim!
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
9: Președintele Comisiei de Buget-Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European, consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
8: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: RFI.
12: Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
13: Bun găsit! Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Vă invit astăzi la o ediție specială despre aspirațiile europene ale Republicii Moldova și despre impactul pe care apropierea de Europa îl are deja pentru capitala istorică a Moldovei, Iași. Vă invit să ascultați fragmente din dezbaterea pe care am realizat-o de curând la Iași sub titlul Republica Moldova și Uniunea Europeană, integrare, aderare, unire.
14: Bună dimineața de la Iași, un oraș care este un pol de dezvoltare pentru regiunea Moldovei, includ aici și Republica Moldova, dar un oraș care este sau poate deveni și un pol geopolitic, având în vedere politica de extindere a Uniunii Europene, șansa Republicii Moldova, dar și a Ucrainei de a adera într-un timp rezonabil, sperăm cu toții, la Uniunea Europeană. Aceasta va determina schimbări fundamentale și pentru Iași, va ieși din ceea ce a apăsat acest mare oraș al României, această a doua capitală a României, această marginalitate pe care nu și-a dorit-o, dar pe care evoluțiile geopolitice i-au impus-o. Suntem într-o perioadă de incertitudine. Este război și în Ucraina și este incertitudine în Ucraina. Este incertitudine politică la București și rămâne de văzut cum va afecta asta viitoarele decizii în plan geopolitic. Există însă eforturile politice de la Chișinău și de la Kiev, de apropiere de Uniunea Europeană. În acest context, Parlamentul European, pentru că este o dezbatere sub egida Parlamentului European, Parlamentul European și-a manifestat de la bun început susținerea pentru obiectivele europene ale Republicii Moldova și Ucrainei, o rezoluție adoptată în septembrie 2025 cu o largă majoritate a cerut deschiderea rapidă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Deciziile politice încă se lasă așteptate, să sperăm că ele vor fi aproape. Unde suntem în acest moment cu decizia politică și cum poate influența instabilitatea politică de la București, situația viitoare? O să-l întreb pe europarlamentarul Dan Barna, membru al grupului Renew Europe, este împreună cu noi prin legătură video și spun bună dimineața și bun venit la dezbaterea noastră. Unde ne aflăm politic în acest moment, domnule Barna?
15: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație dumneavoastră, celor prezenți acolo în sală și celor care ne urmăresc online. Este într-adevăr o temă mai actuală ca niciodată, pentru că subiectul acesta, Republica Moldova, extinderea Uniunii Europene, Balcanii de Vest, Ucraina, toate aceste subiecte sunt în momentul de față pe agenda europeană, împreună cu bugetul, celălalt subiect foarte important, sunt discutate, aș spune, aproape în fiecare comisie, în fiecare plenară, de fiecare dată avem o rezoluție sau un eveniment. Chiar în această săptămână, marți, a avut loc la Bruxelles a 17-a ședință a Comitetului de Asociere Moldova-Uniunea Europeană. Am avut bucuria și onoarea să prezidez această întâlnire. Și discuțiile au fost foarte consistente, legate exact de momentul și de timingul legat de deschiderea negocierilor. Politic, în momentul de față, miza este nu enlargement-ul, ci deschiderea negocierilor, deschiderea celor clustere, capitole, la modul cel mai clar, pentru aderare, atât de către Moldova, cât și de către Ucraina. Lucrurile în ansamblu stau în felul următor. Pentru Moldova, nici înainte, nici în timpul guvernării Orban din Ungaria, nu exista o opoziție. Deci, pentru Moldova, să spunem, suportul este unul individual exprimat de fiecare dintre statele membre și explicit. Însă, prin contextul politic al acelui tandem de demarare a negocierilor între Moldova și Ucraina, apare a fost acest blocaj până acum, vârful de lance fiind Orban premierul Ungariei, și în actualul context, având o schimbare clară, spune destul de clar, de paradigmă dinspre Budapesta, evident că este acum o fereastră de oportunitate, la următorul Consiliu în câteva săptămâni, este o fereastră de oportunitate pentru deschiderea acestor clustere de negociere. Pentru că, într-adevăr, și s-a folosit cumva argumentul ăsta în rol de temporizare, Peter Maghiar, nou premier de la Budapesta, a spus că Ungaria rămâne împotriva unei aderări accelerate, dar noi nu stăm în discuțiile despre o aderare accelerată acum, pentru că în politică știm foarte bine, pașii trebuie făcuți jalon după jalon, pas după pas. Pasul pe care îl avem în față este deschiderea negocierilor și politice. Pentru că tehnic, în momentul de față, atât Moldova cât și Ucraina au început deja să implementeze agendele de reforme, să facă pași necesari, dar evident decizia politică a Consiliului European este așteptată și ceea ce vestea, să spun, optimistă este că se anticipează, bineînțeles, nimic nu e 100% în politică, never say never, cum zicea JR pentru cei care avem o anumită vârstă și știm personajul, în politică nimic nu e 100%, dar este o așteptare destul de... Mă mai auziți?
14: Da, suntem împreună, ne auzim.
15: Este o așteptare destul de, aș spune, credibilă că la următorul Consiliu se va deschide în tandem primul capitol, clusterul fundamentals, valorile fundamentale, statul de drept și elementele de principii pro-europene pentru Moldova și Ucraina, urmând, și acesta este de fapt obiectivul, ca până la finalul anului să fie deschise pentru Moldova celelalte 5 capitole. Este de astfel un lucru pe care l-am solicitat în acest comitet de asociere cu parlamentarii de la Chișinău, care a avut loc marți. Am solicitat explicit prin declarația adoptată la finalul întâlnirii către Consiliu să ia această decizie, pentru că este, și cu asta o să mă și opresc, este cumva datoria etică, morală, umană, corectă a Europei să răspundă acestei mâini întinse pe care în mod constant în ultimele 5 runde de alegeri Moldova a arătat-o către Europa. Deci Moldova și-a pus la propriu sufletul în palme și l-a oferit Europei. E timpul, dându-ne un balon de oxigen de încredere, pentru că să nu uităm contextul în care au fost ultimele alegeri din Moldova. Era o panică generală că Rusia tocmai câștigă lupta pe flancul estic. O rezultatul din Moldova tocmai a dat acea speranță și încredere de care Bruxelles avea cu adevărat nevoie. Și acum e rândul Bruxelles-ului să răspundă acestui efort extraordinar pe care societatea din Moldova l-a făcut pentru a păstra direcția pro-europeană și să deschidă aceste clustere de negocieri.
14: Într-adevăr, vă mulțumesc, domnule Barna, pentru această intervenție. Sper să mai puteți rămâne cu noi un anumit timp, să vă permită timpul, pentru că suntem aici la Iași alături de intelectuali publici ai orașului Iași, reprezentanții ai mediului academic, ai mediului de afaceri, organizațiilor civice. Sunt, practic, o pleiadă de lideri formali și informali ai acestei regiuni. Salut prezența elevilor din Republica Moldova, de la Școala Normală, însoțiți de doamna profesoară Vasilica Botezatu. Ne onorează prezența dumneavoastră.
13: O primă intervenție i-a aparținut directorului fondator al Institutului de Boli Cardiovasculare din Iași, profesorul universitar Grigore Tinică.
16: Bună ziua! Problema integrării Republicii Moldova în spațiul european, că prin România sau alături de România, e o problemă foarte importantă. E foarte importantă să ajungem la un numitor comun, întâi politicienii din România și cei din Republica Moldova. Trebuie să avem, după părerea mea, limbajul coordonat între autoritățile de la Chișinău și autoritățile din București. Zilele trecute, toată lumea cunoaște acest sondaj care s-a făcut în România, este îmbucurător, dar totuși o treime din populația României nu înțelege integrarea Republicii sau unirea cu Republica Moldova sau integrarea Republicii Moldova cu România. Și atunci acești oameni trebuie convinși. Este important ca acești oameni, în jur de 30% din România și în jur de 40% din Republica Moldova, să fie convinși că viitorul României și viitorul Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau în România și în Uniunea Europeană și implicit în NATO este cu mult mai benefic pentru populație decât oricare altă formă de suveranism, independența Republicii Moldova. Nu poate, nu se poate întâmpla când ai, nu poți să fii Elveție sau mai știu eu Luxemburg când în jur ai atâția rechini foarte mari și le e atât de foame și vor să te înghită. De asemenea, nu acceptăm nicio variantă în care Moldova să se integreze undeva într-o uniune euroasiatică ca o forță sau ca un plasdarm pentru a ataca Ucraina. Deci aceste două variante nu sunt plauzibile. Unica variantă este mersul spre vest și aici avem două căi și majoritatea populației și din România și din Republica Moldova le agrează pe amândouă. Adică integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană sau unirea cu România și integrarea în Uniunea Europeană. A doua variantă probabil este cea mai bună pentru că depinde foarte mult de noi, în mare parte, și oarecum va tăia și el anul unor țări și unor conducători de țară din Uniunea Europeană care vor încerca să pună veto la acest subiect. Noi avem multe experiență din istoria noastră de unire, când s-a unit țara românească cu Moldova la 1859, cunoaștem foarte bine și în detaliu, chiar și cei care nu sunt istorici, unirea de la 1918 și asta înseamnă că conducătorii de atunci au fost extrem de deștepți, zic eu, și consecvenți și trebuie să avem stima noastră și respect și să-i pomenim de fiecare dată când avem și să ne aliniem la ei și la Regina Maria și la Ferdinand și la Alexandru Iancuza și la ceilalți, ca acum conducătorii, luând exemplul celor de atunci, să meargă pe căi diplomatice foarte subtile, să-i convingă pe cei care sunt împotrivă, să-i liniștească sau să-i liniștească pe cei care sunt împotrivă și să-i convingă pe cei care nu sunt deciși ca acest act istoric să se facă cu Republica Moldova. Vă mulțumesc!
14: Mulțumesc! Domnul doctor Gheorghe Tinică a fost directorul Institutului de Boli Cardiovasculare Iași. Într-adevăr, această idee este foarte puternică. Integrare, o integrare mai puternică, unire, această chestiune a aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană are o încărcătură politică pe pentru noi, probabil și pentru Europa, suplimentară, dată de această comuniune de istorie, de limbă, comuniune națională între România și Republica Moldova. Este, îndrăznesc să spun, un caz special. Nu știu cum se vede de la Bruxelles, dacă domnul Barna ne mai aude, poate are un comentariu, și aș vrea să știu înainte de asta, dacă colegii de la Pupitru Tehnic îmi pot confirma dacă și domnul Falcă este împreună cu noi. Încă nu, domnule Barna.
15: Da, intervenția antevorbitorului e una foarte, foarte corectă și, într-adevăr, pot să vă confirm că și în birourile de la Bruxelles și foarte mult informal și într-o oarecare măsură formal, discuția aceasta extinderii sau primirii Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca stat independent sau prin unirea cu România este un subiect care e discutat. Sunt alternative care sunt avute în vedere. Nu e doar un subiect al nostru național. Faptul că în acel interviu doamna Maia Sandu a răspuns în felul în care a răspuns, a readus, și este un lucru bun, e un rezultat foarte bun al acelui interviu, a readus subiectul în dezbaterea publică din România și din Moldova. Să nu uităm că ani de zile, în afară de acel Basarabia România de pe Dealul Negru, de pe parapetul acela, subiectul n-a existat în dezbaterea clasei politice de la București și este un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm. Am văzut acum, e drept un pic mai vechi, acum vreo câțiva ani, 3-4 ani, un sondaj în România în care 35% din români nu aveau niciun fel de opinie vis-a-vis de unirea cu Republica Moldova, tocmai pentru că subiectul a fost unul ținut de generațiile de politicieni de după 89, a fost ținut complet sub batistă. Faptul că acum subiectul se discută, faptul că îl discutăm și în România și în Moldova, e de fapt un pas necesar spre rezolvarea aceea Moldovei în Uniunea Europeană, într-un fel sau altul. Ce spun cei de la Bruxelles, care nu au o componentă aceasta emoțională pe care noi o avem în mod firesc și natural și sufletească, ei văd perspectiva unirii ca o alternativă dezirabilă și perfect funcțională. E doar se întreabă, e în puterea voastră, vreți să o faceți, pot cele două clase politice de la București, de la Chișinău, să ia această atitudine pe care în 1918 înaintașii noștri au avut-o? Și aici suntem. Adică este un subiect, eu discut de fiecare dată, sunt mai mulți colegi care discută acest subiect, cu calm, cu luciditate, cu înțelegerea perfectă a contextului, pentru că, din păcate, și cei de la Chișinău știu asta foarte bine, mulți ani de zile unionismul a fost, de fapt, vânturat prin niște conserve ale rușilor care l-a făcut dificil de acceptat în societatea moldovenească. Și asta știm foarte bine, mai mulți lideri pretinși ultra-unioniști de acolo s-au dovedit, de fapt, a fi purtătorii de mesaj ai lui Putin și ai viziunii rusești asupra acestei regiuni. De asta, în momentul de față, avem pe masă perspectiva aceasta a integrării europene spre care Moldova trebuie să meargă pentru a face pași necesari ca adaptarea societății, reformele acelea pe care România le-a făcut în an de zile. Este de asemenea de apreciat faptul că Moldova e menționată, inclusiv de comisarul pe enlargement, de doamna Marta Kos, ca premiantul clasei în ceea ce privește capacitatea de implementare a reformelor din planul de creștere, facilitatea aceea de 2 miliarde de euro de care Moldova beneficiază în prezent, sau și plătit deja 3 tranșe. Deci lucrurile merg într-o viteză pe care trebuie să o privim cu admirație. Moldova a făcut în 2 ani și jumătate ceea ce România a făcut în 10. Vedem ce se întâmplă mai departe. Direcția pro-europeană e una care acum e prin votul cetățenilor în Constituția moldovenească și vedem la ce înălțime se poate ridica și clasa noastră politică de la București.
14: Asta e o mare provocare. Într-adevăr, până la urmă, întrebarea este dacă avem un plan, atâta timp cât Republica Moldova face progrese foarte mari, adoptă reforme, într-adevăr, într-un ritm impresionant, asta arată voință. Mai departe, întrebarea este, care este planul? Avem un comentariu și o întrebare, vă rog microfonul și vă rog să vă și prezentați.
17: Bună dimineața! Sunt consulul general al Republicii Moldova la Iași, Ion Coșer. Vreau să ducem discuția într-o direcție foarte, foarte aplicată. Spunea domnul Dan Barna despre fereastra de oportunitate. Să știți că fereastra de oportunitate pe plan extern, de care s-a menționat vis-a-vis de poziția anumitor țări în raport cu Republica Moldova despre deschiderea lor sau mai puțină deschidere. Într-adevăr, avem acum această fereastră de oportunitate. Dar să știți că această fereastră de oportunitate este și pe intern. În Republica Moldova avem o majoritate absolută în Parlamentul Republicii Moldova. Avem un guvern pro-european, avem o direcție clară, dar să știți că nu dintotdeauna a fost această fereastră de oportunitate. Istoria Republicii Moldova după 1991 a avut o evoluție sinusoidală, ca să spun. Am avut guverne, am avut parlamente la Chișinău care vedeau vectorul extern de dezvoltare a Republicii Moldova spre est. Spuneam, acum la moment avem această fereastră extraordinară de oportunitate. Trebuie să avem în vedere că fereastra de oportunitate este limitată în timp, este limitată la mandatul actualului parlament și trebuie să spunem că actualul parlament își încheie legislatura către 2029. Actualul mandat a doamnei președinte se încheie în 2028. Și până în 2028 nu mai avem atât de mult timp la dispoziție. Întrebarea mea este dacă avem un plan clar, reieșind din timpul pe care îl mai avem la dispoziție, pentru că lucrurile nici pe departe nu sunt irreversibile. Republica Moldova fiind un stat mic, am văzut-o și la alegeri. Deci foarte ușor poate fi perturbat, destabilizat. Am mai văzut și exemplul Georgiei, care
14: anii în urmă
17: era mai avansată decât Republica Moldova și vedem astăzi că Georgia este, are o direcție total opusă față de ce avea 10, 15, 20 de ani în urmă. Mulțumesc!
14: Din partea europarlamentarului Victor Negrescu, grupul SND nu poate fi în direct cu noi, dar ne-a lăsat un mesaj să-l vedem, să-l ascultăm.
18: Eu, în primul rând, vă felicit pentru organizarea acestei conferințe. Cred că este crucial să vorbim despre rolul regional al României, dar și despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Un parcurs care presupune eforturi deosebite din partea guvernului de la Chișinău, un parcurs pe care eu îl sprijin activ, fiind vicepreședintele Parlamentului European, care se ocupă de relația cu Republica Moldova. În momentul de față, Republica Moldova a început negocierile tehnice pe clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Însă este nevoie și de o decizie politică. În acest sens, am interpelat repetate rânduri atât președinția Consiliului Uniunii Europene, cât și pe președintele Consiliului European în această privință, solicitând foarte clar ca Republica Moldova să primească acest aviz politic, pentru că merită acest lucru și a îndeplinit deja toate cerințele până în acest moment. Totodată este important ca Republica Moldova să implementeze cu succes planul de creștere. Am venit acolo cu o serie de amendamente care facilitează acest lucru, dar și dezvoltarea de proiecte transfrontaliere. Este crucial să întărim relațiile dintre România și Republica Moldova și zona de nord-est a României, în sensul acesta, reprezintă pilonul central al acestei cooperări regionale și locale. În consecință, vorbim de o dezbatere politică și astăzi Republica Moldova, trebuie să spunem, nu a putut să meargă înainte, dat fiind faptul că a fost conectată cu Ucraina. În același timp, conectarea cu Ucraina a permis Republicii Moldova să ajungă aici și să avanseze accelerat în acest proces de aderare. Adică sunt și lucruri pozitive, dar și provocări legate de această plară. Au fost discuții și despre declară, în momentul de față, a zice că nu există suport pentru decuplare, probabil că nici guvernul de la Chișinău nu-și dorește acest lucru. Este crucial însă pentru noi să avem o evaluare bazată pe merite, pentru că Republica Moldova respectă criteriile și merită să meargă mai departe. O să vedem probabil această decizie foarte curând, din discuțiile pe care le-am purtat și prin demersurile pe care le-am realizat la nivel european, în colaborare cu autoritățile din România, de la Bruxelles și de la Chișinău. În consecință, ca urmare a acestor discuții, mă aștept să avem o decizie destul de rapidă și să avem această deblocare a situației. Însă, vorbim doar de o decizie, doar de un moment. Este crucial pentru noi să mergem mai departe, să facem reformele necesare. Despre asta este vorba, să ne asigurăm că toate cerințele sunt îndeplinite. Efortul nu este unul simplu. Proiectul Republicii Moldova este ambițios ca până în 2028 să finalizeze negocierile de aderare și să avem o decizie fermă în această privință. Acest proiect ambițios și România trebuie să ofere tot concursul pentru a realiza acest obiectiv. Cred că România trebuie să fie aproape de Republica Moldova și cred că în sensul acesta toate mesajele care ar fi încendate în spațiul public doar ajută în această privință, inclusiv în întărirea legăturilor dintre România și Republica Moldova. Eu sprijin ferm aceste declarații, inclusiv declarațiile președintei Maia Sandu. Trebuie să le tratăm așa cum sunt ele. Mă refer aici la dorințe, mă refer aici la, de ce nu poate, la o dimensiune culturală, la o dimensiune lingvistică, la o dimensiune identitară. Sunt extrem de importante și mă bucur că s-au făcut aceste declarații, însă în același timp proiectul acum privește aderarea la Uniunea Europeană și România referită avocatul, a zice, cel mai important pe care are Republica Moldova în ceea ce înseamnă aderarea la Uniunea Europeană. Așa că mult succes și sunt convins că această dezbatere este doar la început.
14: Într-adevăr, cred că această dezbatere ar trebui să deschidă niște discuții mai ample, pentru că întrebarea fundamentală e, bun, avem un plan. Integrarea, oricum am vedea-o și orice formă politică i-am da, înseamnă lucruri concrete. Înseamnă business, înseamnă infrastructură, înseamnă, desigur, comuniune culturală, aici poate suntem mai avansați, înseamnă aliniere administrativă. Domnule Covosneanu, prezentați-vă și să discutăm.
19: Moldova vrea autostradă, membru fondator și vicepreședinte. Cumva eu cobor cu picioarele pe pământ în sensul că ne gândim la actualitate. Avem undeva la vreo 1400 de kilometri de autostradă. Ok, e un lucru bun în sensul că avem o rețea funcțională, dar undeva la puțin peste 100 de kilometri se regăsesc în, să spunem, în regiunea noastră Moldova, adică mă refer la județele din zona noastră. Și asta raportat la undeva la vreo 20% din populația României. Deci e puțin față de necesități. Există o oportunitate, dar avem o vulnerabilitate. Și nu doar această vulnerabilitate din perspectivă militară a regiunii noastre, suntem flancul estic, e clar, suntem avantajați din perspectiva, să spunem, teoretică, dar practic suntem extrem de vulnerabili și descoperiți. Și această vulnerabilitate e bine să o valorizăm dintr-o perspectivă de oportunitate. Și avem aceste oportunități. Ne gândim la finanțările europene care vor veni, doar că, și aici înduc cumva ideea către întrebarea adresată viitorului europarlamentar sau persoanei care poate să miște lucrurile, în ce sens? În sensul că, ok, autostradă 8 pentru mine nu mai este, să spunem, o chestiune de dacă, ci de când. Se spune, o chestiune de timp, ea se va construi. Avem diferite mecanisme de finanțare, inclusiv contextul SAFE, deci favorizează execuția autostrăzii a 8, însă avem o problemă cu altă infrastructură, cred eu, cel puțin la fel de important, dacă nu chiar mult mai important. Și aici mă refer la sectorul feroviar. Dacă vedem bucăți din autostrada A7 care ajung spre noi, spre Iași, de exemplu, vom vedea în câțiva ani, inclusiv kilometric considerabil din autostrada 8, din păcate nu putem spune același lucru despre infrastructura feroviară. Avem 0 km în modernizare și 0 km în proiectare, în sensul că nu avem nicio perspectivă de dezvoltare. Și întrebarea mea către noi aici în sală și către cei care construiesc bugetul la nivel de comisie este dacă există o garanție, și întrebarea este cumva mai intensă, o garanție certă vis-a-vis de investițiile care vor veni pe partea feroviară, strict în zona de flanc estic, și aici mă refer la Moldova noastră, la Moldova Unită, de ce nu, pe infrastructura feroviară. Și mă refer la modernizarea căii ferate de la Ploiești spre Vicșani, calea ferată de la Iași spre Pașcani și de ce nu cu extensia către Republica Moldova. Exact. Deci, mulțumesc.
14: Da, să-i lăsăm întâi pe cei mai tineri invitații ai noștri. Spune-mi cum te numești.
20: Da. Bună seara, mă numesc Alexandra. Bună ziua, îmi cer scuze la emoții, m-am luat. Sunt elevă la Colegiul Pedagogic din clasa a 9-a, asta însemnând din anul 2022. A fost un mare pas pentru mine să vin în România, având 15 ani. Am fost singură, am ales să fac acest pas fix din motivul pentru a alege o dezvoltare și o perspectivă mai bună. Simt că aici în România am mult mai multe oportunități în dezvoltare și îmi văd viitorul aici. Pentru că România mult m-a ajutat, nu doar prin educație, dar și prin bursa alocată de pentru basarabeni. Desigur și părinții mult m-au susținut și au crezut în mine. Și ceea ce ține de unirea Uniunii Europene cu integrarea Moldovei în Uniunea Europeană și unirea Moldovei cu România, sunt pentru că un mare sprijin a fost pentru mine România și văd un viitor frumos alături de ea.
14: Ok.
20: chiar din punct de vedere economic, să ne dezvoltăm mult, mult mai bine.
14: Și în Republica Moldova viața să se schimbe și să devină și mai bună și mai...
20: să se schimbe mult mai bine.
14: Da. Îmi mulțumesc mult. Să nu uităm că tot ceea ce discutăm aici, nu, e despre voi.
20: Da.
14: Asta așteptați. Să oferim mai mult.
1: Bună ziua, Florin Cântec, sunt istoric și directorul Arhivelor Naționale din Iași și aș vrea să-i răspund eu Alexandrei, să-i spun că integrarea Moldovei, Republicii Moldova în Uniunea Europeană și unirea cu România pot fi lucruri diferite. Nu e obligatoriu ca ele să se întâmple în acest fel și aș reaminti aici intervenția inițială a domnului profesor Tinică, care spunea că Republica Moldova poate, sperăm să intre în Uniunea Europeană, fie prin România, fie cu ajutorul României. Sunt două scenarii diferite. Și sigur că eu, ca istoric, imediat aș spune că există atâtea argumente culturale, lingvistice, istorice, culturale, de, cum vreți să le spuneți, astfel încât Republica Moldova, sau cum îi spune eu, Moldova Orientală, să revină înapoi în România. Dar acesta este un vis. Este un vis, chiar dacă în ultimii 30 de ani s-au făcut eforturi de integrare, exact așa cum, uite, avem copiii care vin din Republica Moldova, sunt generații care au învățat în România, care s-au format în România și care, să spunem, sunt vectori posibili ai acestei uniri cu România. Dar unirea cu România este un scenariu încă depărtat, ca să fim raționali, și cred că e mult mai probabil ca aventura europeană a Republicii Moldova să se facă cu sprijinul diplomatic, economic, business, ce vreți dumneavoastră, politic, al României, nu prin România. Și în acest, din acest punct de vedere trebuie să ne întrebăm, cred, ce poate oferi România, de fapt. Pentru că mă întreb dacă astăzi România ar mai îndeplini condițiile de intrare în Uniunea Europeană, dar în orice caz există un lucru cu certitudine pe care România poate să-l ofere, dincolo de sprijinul cultural și economic, este vorba de agenda integrării minorităților. Pe lângă dosarul transnistrean, în mod rațional trebuie să vorbim despre situația din Găgăuzia. De asemenea, nu trebuie să uităm ponderea pe care populația rusă o are încă în Republica Moldova, în special în Chișinău, unde populația rusă este o populație dezvoltată economic și care ar putea fi un foarte bun vector de integrare în Uniunea Europeană, pentru că dincolo de scenariul politic la care te-ai aștepta, cred că au interese mai clare legate de Uniunea Europeană. Ori aici România e printre puținele domenii în care ar putea cu adevărat să ofere sprijin.
14: Am fost la Strasburg-Bruxelles, mergem și la Chișinău, diplomatul și expertul în comunicare strategică Daniel Vodă este împreună cu noi. Domnule Vodă, mulțumesc că sunteți cu noi și asta e întrebarea. Avem un plan mai departe, aderare, integrare și care e planul după?
21: Vă mulțumesc foarte frumos pentru această invitație. Trebuie să fac o precizare pentru corectitudine. Nu este exact Chișinău. Sunt acum pe un traseu, ne îndreptăm spre nordul țării, unde vom vorbi exact despre integrarea europeană, pentru că considerăm la Chișinău că despre procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană trebuie să discutăm la firul ierbii în toate comunele țării, să explicăm cum se traduce procesul de integrare europeană în viața de zi cu zi a cetățenilor și cum acest proces o să le îmbunătățească viața și activitatea de zi cu zi. Vreau din capul locului să menționez că în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, trei lucruri sunt esențiale. Primul este, desigur, că lista de prieteni ai țării noastre care ne ajută să realizăm acest obiectiv. Aici un rol esențial îl joacă România, un stat membru, avocatul Republicii Moldova pe scena europeană în tot ce înseamnă procesul de aderare. România este de asemenea un exemplu foarte clar și bine înțeles de către cetățeni, pentru că nu există probabil oameni care locuiesc, iată, în apropierea râului Prut, care să nu fie trecut Prutul și să vadă schimbările în bine care s-au întâmplat în România. Dar este o diferență, și aici mă îndrept la punctul 2, majoră între perioada în care România a aderat la UE și Republica Moldova, dacă România a avut un pact de la Snagov și interferența externă sau un actor extern care să lucreze în defavoarea procesului de integrare europeană nu a fost în acea perioadă. În cazul Republicii Moldova avem Federația Rusă care foarte pe clar și explicit și-a formulat obiectivul de a pune, popular vorbind, sau cum se spune în satele noastre, biețe în roate în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Prin instrumente de influență, inclusiv autoritățile Republicii Moldova au calculat 2% din produsul intern brut al Republicii Moldova, deci un cuantum de bani enorm, a fost folosit de Rusia pentru a sprijini partidele proruse, cu agenda proruse de la Chișinău, propaganda, dezinformarea și alte elemente. Și mă duc la punctul 3 acum, sprijinul popular. Reușita sau lecția pe care a învățat-o Republica Moldova în această perioadă este că democrația se sprijină pe cetățeni activi. Noi am apărat democrația în scrutinul prezidențial și parlamentar de anul trecut, nu prin arme utilizate, dar prin puterea fiecărui vot onest, democratic, exprimat la urnele de vot în țară și peste hotare. Cu alte cuvinte, acest sprijin popular este proiecția Parlamentului Republicii Moldova de astăzi. Da, avem o majoritate parlamentară care este stabilă și poate să lucreze pe agenda de integrare europeană, dar mai avem, stimați colegi, și o altă realitate unică, istorică, din punctul meu de vedere. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, partida prorusească a pierdut aceste alegeri. Cu alte cuvinte, dacă vii în alegeri și spui că vrei relații cu, îți dorești relații apropiate cu Rusia, pierzi aceste alegeri. Și la finalul intervenției, până trecem și la alte întrebări, voiam să mai punctez un lucru care mi se pare extrem de important și întrebarea pe care ați adresat-o în tema conferinței. Unirea. Semn de întrebare. Eu cred că cea mai corectă și judicioasă abordare a acestui subiect este dezbaterea democratică a acestei teme. Să nu fie întrebați doar liderii. Și iarăși aici constat un element unic în istoria și României și a Republicii Moldova, când toată conducerea politică a ambelor state, la întrebarea directă din partea presei, ați vota pentru o eventuală unire, au răspuns da. Acum, dincolo de partea romantică, ce facem la capitolul cooperarea concretă, apropierea concretă. Nu am răspunsul dacă și cetățenii din România și Republica Moldova ar vota în favoarea unirii, pentru că pentru asta trebuie să avem o dezbatere foarte consistentă, foarte, foarte bună pe ambele maluri de Prut, dar știu ce putem face acum, în anul 2026. Proiecte de infrastructură care să unească malurile de Prut, să avem mai multe poduri decât le-am avut în perioada interbelică. Un fapt real este că acum avem mai puține poduri și conexiuni cu România decât le-am avut 100 de ani în urmă. Lucrul ăsta trebuie corectat. Proiectele de infrastructură energetică, socială, economică, la nivelul autorităților locale, cât mai mult dialog. Și la fel cum țările sau la fel cum în interiorul societăților care au trecut prin procesul de integrare europeană, consensul de sprijin crește odată ce crește și nivelul de viață, la fel și dezbaterea pe unire s-ar putea să dispară în momentul în care o să constatăm că suntem foarte apropiați. Iar comunitatea de limba română, de istorie și de cultură românească împărtășită pe ambele maluri de Prut va fi însoțită și de lucruri concrete pe care le vor vedea oamenii în comunități.
14: Mulțumesc, domnule Vodă, mai puteți rămâne cu noi, mai avem circa 10 minute din dezbaterea noastră și probabil că vor apărea întrebări și comentarii, vă rog.
2: Numele meu este Alexandrina Dinga și reprezint Asociația Civica. Deci o să vorbesc astăzi cu pălăria de reprezentant al societății civile. Mă gândeam la faptul că integrarea reală, de fapt, a început cu mult timp înainte. Sigur, nu cea instituțională, dar integrarea a început prin oameni, prin cultură și, de asemenea, prin încrederea pe care vreau să cred că o construim de mulți ani. Și aș face referire, de asemenea, la faptul că în ultimii ani cultura și societatea civilă poate că au apropiat cele două maluri mai mult decât au făcut-o politica.
14: Și pot să confirm asta. Când am început să am convingerea că lucrurile pot să meargă înainte și că avem o șansă extraordinară, atunci când mai mulți interlocutori de la Chișinău mi-au spus următorul lucru. Știi, cu o generație înainte, artiștii noștri erau artiștii ruși, Ala Pugaciova, de exemplu. Astăzi, artiștii noștri sunt muzicienii din România, sunt regizorii din România, sunt scriitorii din România. La fel cum și pentru noi, cei din România, artiștii noștri sunt cei din Republica Moldova, sunt extraordinari. Asta, de fapt, este baza. Restul urmează să o facă politicienii, oamenii de afaceri, administratorii. Intrăm în chestiuni tehnice. Baza a fost făcută de oameni. Domnule Vodă, mai sunteți cu noi?
21: Da, și eu întru totul susțin punctul de vedere pe care l-ați enunțat mai devreme, dar vreau să vin și cu un avertisment din Republica Moldova, în special pentru colegii din România. Mi se pare unul firesc. În Republica Moldova, noi am învățat în decursul ultimilor 200 de ani, că odată ce vine rusul pe acest teritoriu, foarte greu pleacă de aici. Și la realitatea anului 2026 este că avem și o armată pe teritoriul Republicii Moldova, în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care trebuie să plece. Dar de ce ziceam că este un avertisment? Pentru că și în România există forțe politice care cochetează în mod greșit cu această lume rusească, inclusiv transmit idei că, uite, modelul ăsta ar fi unul mai potrivit. Exploatează elementul credinței în sensul ăsta. Prin urmare, vă rog să vedeți asta ca un avertisment din Republica Moldova, de la oamenii de aici care au trecut prin situația dată. Cert este că pentru Republica Moldova acum și pentru România, strategic, geopolitic, trebuie să fie următoarea prioritate. Extinderea Uniunii Europene ca element geopolitic, nu ca element tehnic. Deci Rusia, atunci când invadează și ucide oameni nevinovați în Ucraina, nu se gândește la chestiuni tehnice. Se gândesc la obiective mari geopolitice. UE trebuie să arate putere. Pentru că ursul la est înțelege puterea. Și ursul poate fi dresat doar prin putere.
14: Nici nu se putea o concluzie mai bună a discuției noastre de astăzi decât cea trasată de domnul Daniel Vodă și cred că am făcut un lucru foarte important astăzi, în această dimineață aici la Iași. Am trasat niște linii, am vorbit despre lucruri pragmatice, am arătat că visul este posibil dacă fiecare în domeniul lui de activitate lucrează în direcția asta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați participat astăzi aici. RFI România vă mulțumește. Nu uitați să ne ascultați în continuare. Avem și o emisiune în fiecare zi dedicată Republicii Moldova, Moldova Zoom, în fiecare zi de la ora 10 și un sfert. Aducem Republica Moldova în România, ducem România în Republica Moldova și este, dacă vreți, angajamentul nostru că vom duce lucrurile mai departe. Mulțumim, toate cele bune!
0: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.

0: RFI. Business on Air.
1: Bine v-am găsit la Business on Air. Discutăm despre business și astăzi, dar printr-o prisma, spune ceva mai specială, pentru că invitatul nostru aici în studioul RFI România este domnul Viorel Băltărețu, este fost secretar de stat la Ministerul Economiei și antreprenor. Bună ziua, Viorel Băltărețu, mulțumesc că ați venit.
2: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație.
1: Chiar de aici aș pleca. Ați fost deputat într-o legislatură, nu?
2: Da, 2020-2024.
1: Ok, secretar de stat la Ministerul Economiei, antreprenor însă la origine, să spun.
2: Din 1997.
1: Perfect. Toate aceste lucruri puse cap la cap ne arată că aveți o experiență bogată și dintr-o zonă și din alta, ca să nu spun dintr-o tabără sau alta. Cum vedeți acum această experiență, domnule Băltărețu?
2: Pot spune că după experiența de 7 luni la Ministerul Economiei, văd lucrurile ceva mai clar și văd ceva ce ca antreprenor de o viață peste 25 de ani nu vedeam. Percepeam, și tocmai asta e marea problemă a mediului economic, este că percepem din mediul economic că deciziile administrative și politice luate la nivel central sau la nivel local ne afectează eficiența economică, să spunem așa, ne afectează viața, până în urmă și nouă ca cetățeni, dar acum ne concentrăm pe ideea de mediu economic, dar nu îmi dădeam seama foarte bine simțeam foarte clar în ce fel, dar nu înțelegeam foarte bine mecanismele și ce poate să facă guvernul bine sau rău, și nu numai guvernul. Când vorbim de guvern, vorbim de toată administrația instituțiile publice, pentru că instituțiile publice sunt un mix de politicieni și funcționari de carieră. Și aici lucrurile sunt foarte, foarte speciale, să zic, și foarte puțin transparente pentru noi ca antreprenori sau ca cetățeni, ce se întâmplă într-un minister sau într-o agenție și cum vine asta la pachet asupra noastră.
1: Ați început așa în forță, ne-ați deschis curiozitatea. Și sigur, atunci întrebarea logică la acest moment este care sunt punctele forte ale, să zicem, administrației și care sunt punctele slabe, așa cum le-ați perceput dumneavoastră. Când spun administrație, în raport, cum spuneați, de viața antreprenorilor, în primul rând, pentru că despre asta discutăm astăzi.
2: Punctele forte, trebuie să înțelegem foarte bine și o vedem și din exterior, dar din interior se vede și mai bine. O decizie cu un efort relativ mic a aparatului administrativ poate să ajute mediul de afaceri și aici mă refer la, de exemplu, legi sau decizii care se iau, multă lume se uită la măriri sau scăderi de taxe. Deci partea bună este că cu o decizie politică și după aceea o implementare administrativă se pot lua niște decizii foarte bune pentru mediul economic. M-aș limita la asta, ar mai fi și altele, dar ca să ne ducem mai mult la ce am putea face mai bine și ceea ce nu funcționează. În primul rând trebuie să înțelegem că și simțim cu toții această lentoare și mod greoi în care statul se mișcă ca administrație. De la a obține o hârtie, de la a obține o autorizație, de la a obține, nu știu, o autorizație de construire, dacă vrei să îți faci un plan de afaceri sau un ATR. Că ați văzut, unii iau niște ATR-uri foarte ușor și alții, chiar dacă au bani și ar vrea să facă, nu știu, o investiție de orice fel, că e în energie sau oriunde în altă parte, așteaptă cu ani de zile. Lucrul ăsta îngreunează și este o povară foarte mare asupra economiei și a sectorului privat în special, să nu mai vorbim de companiile de stat. Și aici, iarăși, eu cred că e foarte, foarte mult loc de îmbunătățire și probabil că ați văzut în ultimele zile sau în ultimele luni, guvernul Bolojan a încercat să mai deselenească un pic în zona asta, să mai transparentizeze, pentru că trebuie să înțelegem până la urmă, tot sistemul ăsta greoi este, după părerea mea și după ce am văzut eu din interior, tot sistemul ăsta greoi nu este ceva ce e pentru că oamenii sunt neapărat incompetenți. Eu cred că avem foarte mulți funcționari publici care sunt foarte competenți și care vor să facă. Sunt în primul și în primul rând pentru că avem procese și proceduri care sunt greoaie. Practic, noi avem oameni care sunt capabili și sunt la nivelul secolului 21, dar avem proceduri administrative de secol 20. Și asta ne ține
1: aici
2: foarte tare în loc.
1: O modernizare, nu?
2: Păi, modernizarea statului, acum, zilele astea, este bătălia între cei care vor să modernizeze statul și cei care vor să-l mențină în zona asta de opacitate, de control a ceea ce se întâmplă în stat, care până la urmă e o bătălie pe care o simțim și o ducem, cred că, de 30 de ani, de fapt. Acum a ieșit un pic mai la iveală și sper că apele s-au separat și s-a clarificat un pic cine ce vrea să facă.
1: Da, sigur, interesant ce spuneți. Și din acest punct de vedere, în ultima perioadă, ca să dau un termen generic, am avut multe dezbateri pe tema companiilor de stat, cu abordări destul de diferite, uneori chiar la extremele aș numi. Cum vedeți dumneavoastră soluția pentru companiile de stat? Și mai întâi, dacă vreți, dați-ne așa o mică analiză. Cum se prezintă ele, așa cum le-ați văzut dumneavoastră?
2: În primul și în primul rând, de exemplu, la Ministerul Economiei aveam 50 ceva de companii de stat care erau în controlul Ministerului Economiei, câteva pe profit, dar marea majoritate într-o stare de insolvență, de pierderi an de an cu milioane de lei. Te întrebai cum poate să supraviețuiască astfel de companii, dar cum supraviețuiau? Prin pomparea de bani publici în aceste companii, prin diverse metode, evident legale, dar din punctul meu de vedere n-au nicio legătură cu eficiența economică. Companiile de stat, din punctul meu de vedere, sunt o povară pentru economie și acum, înțelegând mai bine ceea ce se întâmplă și trebuie să facem o separare. Sunt și companii de stat, dar și statul creează, de fapt, niște blocaje prin modul în care ele funcționează. De ce? Pentru că, unu, și statul are mari întârzieri la plată către antreprenor și știți foarte bine, când ai de obținut, de exemplu, o rambursare de TVA sau mai știu eu ce alți bani pe care trebuie să ți-i dea, inclusiv programe de finanțare, care de multe ori companiile își depun banii și după aceea așteaptă cu ani să primească acei bani. Am la minister, am fost responsabil și de relația cu petiționarii, deci de tot ce însemnau petiții și tot ceea ce veneau, să spunem așa, reclamații către noi și aveam multe programe, știți foarte bine, Startup Nation și alte programe pentru antreprenori. Oamenii ne spuneau, dom'le, ne-ați promis că ne dați banii de acum 2 ani de zile și noi răspundeam, n-avem buget, mai așteptați,
1: deci
2: mai stați un pic.
1: Chiar și cu 2 ani de zile,
2: au fost întârzieri pe care din pe vremea când era Radu Miruță în 2025 am reușit să ajungem din urmă să ne plătim toate programele deschise, toate dosarele depuse au fost plătite, depuse și controlate și fiind corecte până la urmă și eligibile pentru a fi plătite. Le-am ajuns din urmă. Anul ăsta sper să nu mai existe întârzieri. Dar acum mă întorc la companiile de stat. Vă rog. Companiile de stat funcționează într-o economie liberă, în care toate companiile din acest mediu, din mediul antreprenorial și economic românesc, respectă niște reguli, regulile de piață. Din păcate, companiile de stat, pentru că ele trăiesc, să spunem așa, pe perfuzii, ele își permit, în cadrul economiei naționale, să facă cam ce vor și cum vor. E adevărat, știm foarte bine că foarte în companiile respective există control politic, exista control politic și lucrurile se întâmplau din anumite motive în felul ăsta, dar ceea ce făceau și cu ce disturbau aceste companii, care sunt multe, nu? Parcă 1500 și ceva de companii la nivel central și național, spunea doamna Gheorghiu că sunt destul de multe. Gândiți-vă, toate aceste companii aveau și ele la rândul lor relații cu companiile private și faptul că ele puteau să-și permită să nu-și plătească datoriile la salarii, puteau să aibă datorii la furnizori, puteau să aibă la furnizori mai mari sau mai mici. Le făcea într-un fel, le crea o, să zicem, o poziție privilegiată în economie, nu numai că cineva extrăgea niște bani din ineficiența asta, dar în același timp crea un impact mult mai și creează în momentul de față un impact mult mai mare în economie prin faptul că este un jucător incorrect. De asta cred că o transparentizare a activităților, ați văzut că e o discuție între nu ne vindem țara și listarea la bursă sau vânzarea la bucată, că și asta e o discuție aici, cum vrem să le, să le privatizăm, să spunem așa. Eu cred că o listare la bursă o să aducă transparență, o să aducă mai multă rigurozitate în management, o să aducă presiune pe performanță, pentru că dacă ai o companie listată la bursă, acționarii vor cere ca acea companie să fie performantă, să fie transparentă. Și iarăși încă un lucru foarte important. Foarte multă lume spune, domne, dacă le vindem, ne vindem țara. Realitatea este următoarea și știți și dumneavoastră și știu și ascultătorii noștri că ați văzut, am atins un prag de peste 300.000 de acționari, să spunem, sau instituții, companii și așa mai departe, care investesc pe bursă, entități care investesc pe bursă. Și dintre ele, cei mai mari jucători, de fapt, sunt fondurile de pensii private. Fondurile astea de pensii private, de fapt, sunt banii noștri, banii dumneavoastră, banii mei, banii oricărui om care astăzi muncește legal în România și care își plătește taxe pe salariu. E, cine o să cumpere acțiunile care o să sper să le punem la un moment dat pe, la bursă, la vânzare? Păi o să cumpere fondurile de pensii, o să cumpere acționarii care sunt acum, poate o să acționarii, cei care sunt, care joacă la bursă în momentul de față, joacă, că și asta e un cuvânt, joacă. Investesc, că mie iarăși încerc să evit cuvântul ăsta, uite că mi-a scăpat. Deci o să cumpere acțiunile, tot noi o să le cumpărăm. Noi spun românii, da? Marea noastră majoritate. Lucrul ăsta nu va face decât să transferăm, dacă vreți, o parte, și atenție, o parte, nicăieri nu se discută de pierderea controlului statului român în companiile care sunt strategice, și nu toate companiile strategice, iarăși și o discuție interesantă,
1: de făcut, exact.
2: Da, pentru că ce înseamnă o companie strategică, există niște prevederi legale. Va trebui să înțelegem treaba asta, eu cred că trebuie spus de fiecare dată și unul din rolurile pe care eu vreau să mi le asum este exact să spunem treaba asta. Dom'le, este bine ca companiile românești să fie listate la bursă pentru transparență și să încurajăm oamenii care au economii să investească până la urmă în averea asta pe care cu toții am creat-o într-un fel sau altul. Asta trebuie să facem. A fost făcută acea cuponiadă de foarte multă vreme, dar și aia, principiul era bun, execuția a fost... Execuția a fost catastrofală, pentru că unii niște șmecheri au reușit să concentreze aceste cupoane.
1: Doar să reamintim, suntem la Business On Air, invitatul acestei ediții aici în studioul RFI la București, domnul Viorel Băltărețu, este, cum spuneam, antreprenor și fost secretar de stat la Ministerul Economiei. Am văzut, domnule Băltărețu, că vă propuneți să promovați, să spun așa, la modul, înțeleg, destul de concret, ceea ce numim inteligența artificială, pentru ca ea să intre în companiile românești, să ajungă să fie utilizată de companiile românești. Care este, nu știu, să-i spunem, planul între ghilimele, sau care este gândirea dumneavoastră în acest moment, din acest punct de vedere?
2: Plec de la o constatare simplă, și anume că, dacă ascultătorii noștri au văzut, există niște statistici, niște analize care au o bază foarte reală, în care se spune următorul lucru. La nivelul Uniunii Europene, nici nu ieșim mai în afara Uniunii Europene, România, din păcate, se află pe ultimul loc în ceea ce privește adopția și folosirea AI-ului, instrumentelor de tip AI, de către cetățeni, dar și de către mediul de afaceri. Pe partea de folosire a AI-ului la cetățeni, statistica spune că România e undeva la 18% din cetățeni fac treaba asta, pe când pe primul loc se află Estonia cu undeva la 47%.
1: Ați citat deci, niște informații Eurostat, nu?
2: Eurostat, exact. Uh-huh. Sunt niște informații publice de la Eurostat. Uh-huh. Și atunci discuția e în felul următor. Mi-aș dori ca fiecare cetățean sau, haide să vedem, obiectivul Uniunii Europene este să ajungem undeva în 2-3 ani de zile la 50-60% dintre cetățeni. E un obiectiv pentru România, din păcate, din punctul meu de vedere,
1: greu, realizabil,
2: greu de realizat sau nerealizabil, ca să fim mai corecți. Și atunci, care ar fi soluțiile? Una ar fi o soluție care ține de educație. Aici nu este zona mea, nu sunt eu implicat în mod direct. În schimb, ceea ce putem să facem în următoarea perioadă este să îngăsim soluții la nivel de stat, ca și politici, dar în același timp să încurajăm companiile să adopte procese de automatizare, de digitalizare și de folosire a AI-ului în cadrul proceselor lor de business. Asta poate să vină, are două argumente. Unu, companiile care nu adoptă AI-ul în următoarea perioadă, părerea mea că vor rămâne în urmă, și aici nu vorbesc doar de companii, eu vorbesc și de România și de stat, da? Statele Uniunii Europene și statele la nivel global vor adopta într-un ritm foarte accelerat procesele de automatizare și AI care sunt din ce în ce mai la îndemână.
1: Îl vedem deja,
2: și nu? Trebuie cumva să încurajăm. Și atunci, cred că este de datoria mea și ca antreprenor și ca inginer electronist și am făcut și soft și am făcut multe, multe lucruri la viața mea, inclusiv olimpiade și așa mai departe, dar nu m-am lăudat cu ele. Cred că este de, și ca politician până la urmă, să încurajăm ceea ce înseamnă adopția AI-ului în companii. În momentul în care vom face treaba asta, gândiți-vă că fiecare companie, de fapt, are niște angajați care vor fi expuși și vor folosi AI-ul și în același timp vor învăța și pentru ei personal și poate își vor învăța și copiii și vor încuraja copiii dacă o să câștige un pic de încredere, pentru că e o problemă de cultură, de educație la noi. Acum, cum putem face treaba asta? Evident că fiecare manager, fiecare antreprenor, fiecare owner de business ar trebui să înțeleagă și să facă treaba asta. Dar noi ca stat putem să găsim o modalitate să încurajăm aceste companii să facă.
1: La ce aici, vă gândiți? Când
2: în primul și în primul rând, care sunt tool-urile pe care le are la dispoziție statul român? Știți foarte bine că există multe fonduri, că sunt fonduri europene, că sunt fonduri naționale, prin care finanțăm mediul economic. Părerea mea este că foarte curând ar trebui să facem dacă vreți, o politică de stat prin care să spunem următorul lucru. Orice ban pe care statul român îl dă mediului de afaceri, companiilor, să aibă o componentă sau să aibă un KPI legat de adopția AI-ului în cadrul proceselor de business. În felul ăsta, știți foarte bine că suntem maestri în a face lucrurile să pară că sunt așa cum dorim, dar eu cred că procentul de companii care vor adopta AI în procesele lor de business, cred că va fi cu siguranță unul pozitiv și vom avea niște efecte foarte bune în economie.
1: Pentru și mai că, ceva, de fapt, cred că răspunde unei nevoi reale.
2: Răspunde unei nevoi reale, adică nu este ceva artificial. De foarte multe ori am văzut în statul român, când scriem proiecte sau ghiduri de finanțare, punem tot felul de condiții care n-au nicio legătură cu economia reală. Părerea mea că adopția AI-ului e obligatorie pentru orice companie serioasă care vrea să supraviețuiască în următoarea perioadă. Adopția AI-ului nu este o problemă de tehnologie sau nu este o temă de tehnologie, este o temă de eficiență economică și de competitivitate economică. Lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem cu toții și cred că dacă vom pune, de exemplu, astfel de condiții, oamenii vor vedea oportunitățile și după aceea e ca și aia cu gustul, știi? Îți dau un pic să guști, vezi cât de bun e și pe aia te apuci să-ți faci mai departe tu pentru că vei vedea că ai de câștigat. Și iarăși trebuie să mai desființăm sau să mai dărâmăm o idee preconcepută. Spun, domne, AI o să ia locurile de muncă. Nu.
1: Auzim.
2: Nu este adevărat, cel puțin în următorii ani. Și vă spun de ce. Pentru că cu orice antreprenor am stat de vorbă, companie mai mare sau mai mică, sau companii, chiar companii multinaționale, toți îmi spun, nu îmi găsesc suficienți oameni să-i angajez pentru ce am eu de făcut. Ok, acum e un pic mai complicat că e o perioadă mai grea economică și îmi pare foarte rău că suntem în situația asta, dar cumva va trebui să trecem și întotdeauna după orice criză economică, cei care am trecut prin atâtea crize economice știm foarte bine că după criză vine și o perioadă de creștere în care, de fapt, acolo sunt foarte multe oportunități. Acum mă întorc la ce vreau să zic despre angajați. Deci, nu cred că o să fie o problemă de dat oameni afară. Sau, dacă o să fie un număr extrem, extrem de mic. Pentru că ce vei face în primul și în primul rând în procesele de business? Vei adopta AI-ul și digitalizarea și automatizarea acolo unde ai procese care sunt repetitive, care sunt mâncătoare de timp. Ce vei face cu oamenii care până acum făceau treaba asta? Le vei, punându-le la dispoziție acest instrument, oamenii respectivi nu își vor mai pierde vremea lucrând lucruri care sunt doar ca niște roboței, ci vor trece de la capitolul să facă lucrurile respective, să ia niște decizii pe baza datelor pe care le culeg și pe care le prezintă și le prezintă, de exemplu, instrumentele bazate pe AI. E adevărat, întrebarea o să fie, da, au ei capacitatea să facă treaba asta? Întrebarea este corectă și una care trebuie analizată de la caz la caz. Dar în principiu, toți oamenii aia care făceau în companii diverse procese repetitive, ei le făceau până la urmă, se uitau și spuneau dacă procesul ăla e bun sau nu-i bun, dacă unui client îi trimit un mail într-un fel sau îi trimit altfel. Oricum luau niște decizii. Acum vor avea mai mult timp să ia niște decizii mai bune, pe date mai bune, pentru că asta va face AI-ul. Va a scoate în evidență elementele și deciziile proaste sau deciziile greșite și te va ajuta să nu mai iei aceleași decizii de business. Deci va crește eficiența business-ului. Și acum, dacă vorbim de AI în cadrul companiilor, trebuie să vorbim de AI și în cadrul în ceea ce privește statul. Pentru că vorbeam la început de lentoarea statului.
1: Aceasta e o temă interesantă în felul ei.
2: Da, vorbeam de lentoarea statului. Statul are acum oportunitatea să includă și să implementeze astfel de procese. Se discută, ați văzut, am avut și contractul cu UiPath pe partea de roboței și procese pe care să le automatizăm. Sunt în plin proces de implementare, lucruri care o să se vadă cât de curând, dar noi ca cetățeni sau ca administratori de companii vedem încă o lentoare și un mod greu în care descurci și interacționezi cu statul. Se poate schimba în zona asta foarte mult și cred că ne va ajuta.
1: Funcționarii sau oameni care lucrează la stat în general, care au și următoarea viziune. Ar trebui folosit cu mare atenție la stat pentru că, nu știu de ce, că se completează niște lucruri care pot deveni prea publice. N-am prea înțeles, dar există un tip de, nu știu să o numesc reticență sau în orice caz pare că unii pledează pentru a-l folosi așa cu foarte mare atenție.
2: Rezistența sistemului este mare. Eu am avut o experiență foarte neplăcută în cadrul Ministerului Economiei, când am încercat să automatizăm partea de petiții, okay. Răspunsuri, am fi putut fi mult mai eficienți, am fi putut da niște răspunsuri mult mai aplicate, cât am putut eu schimba, am schimbat modul în care în primul rând răspundem oamenilor ca și ton, ca și atitudine, ca informații, să le dăm informațiile corecte. Gândiți-vă că AI-ul, în momentul în care va deveni o unealtă, să zic, standard în cadrul instituțiilor statului, va ascunde ineficiența, va ascunde răspunsurile date în doi peri, sau nu va lăsa să se întâmple, nu va ascunde, va scoate la, scuzați-mă, va scoate
1: va elimina,
2: la...
1: Va elimina, exact.
2: Va reuși să fie mult mai eficient în relația cu cetățenii. Și acum să știți că e o problemă și în zona petițiilor, pentru că așa cum cu AI-ul poți să răspunzi petițiilor, la fel de bine cei care petiționează și trimit către fac treaba asta cu AI-ul și sunt mult mai eficienți și există o creștere semnificativă a petițiilor bune, rele, n-are importanță. Sunt unele care n-au niciun fel de fundament, adică sunt doar așa ca să ne umple timpul funcționarilor. Dar în același timp va trebui să fim pregătiți pentru o creștere exponențială a petițiilor și va trebui să putem să răspundem, pentru că datele sunt acolo, în minister, trebuie să stea într-o zonă, că ziceați acum, că poate pleacă într-o anumită zonă, poate... Nu, eu cred în transparență cât mai mare. E adevărat, sunt sisteme și discuția a fost să facem un sistem închis cu AI în care toate documentele ministerului stau într-un cloud, construim cloud-ul guvernamental, un AI care nu dă datele în afara sistemului și să folosească datele din minister astfel încât să răspundă cetățenilor la întrebările lor și la ceea ce fac ei. Eu cred într-o eficientizare, părerea mea că dacă va exista voință politică, cu toată rezistența și opoziția sistemului administrativ, să zic, care e de zeci de ani în ministere și în agenții, eu cred că va fi o schimbare majoră. Aș vrea să spun că dacă cei care au urmărit un pic evoluția și ce a însemnat internetul pentru Estonia și saltul pe care l-a făcut Estonia pentru că a adoptat internetul la un moment dat, cred că asta ar putea să fie pentru România AI-ul. Putem să facem un salt extraordinar pe care nu că doar putem să-l facem, suntem obligați să-l facem, pentru că dacă nu-l facem noi, statele din jurul nostru, companiile care sunt rezidente în alte țări, vor folosi și vor avea șansa să aibă un stat în altă țară care să le fie mult mai puțin o povară. România are obligația asta și cred că vom lua deciziile corecte și acum, și în 2028, când o să mergem la vot, astfel încât guvernarea să meargă în direcția asta și să modernizeze România.
1: Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezență și pentru analiza și informațiile oferite. A fost cu noi domnul Viorel Băltărețu, antreprenor și ex-secretar de stat la Ministerul Economiei. Eu sunt Constantin Rudnitski, ați ascultat Business On Air. Vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI România. Ne revedem și ne reauzim.
0: Business On Air.

0: RFI.
1: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, chiar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
2: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
3: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Ora de Jazz, emisiune realizată de Dan Schwartz.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la Ora de Jazz la RFI România, vă spune, ca de obicei, Dan Schwartz. Astăzi ne vom afla împreună cu unul dintre triourile celebre ale jazzului, care, de această dată, pe lângă componența de trio, include încă doi muzicieni. Este vorba de Hank Jones, este liderul grupului, la pian, Matt Winding, la bas, pe două dintre piesele albumului, Billy Hart, la tobe, pe două dintre piesele albumului, George Mraz, la bas, pe două dintre piesele grupului și Roy Haynes, la tobe, pe două dintre piesele albumului. Acele două piese despre care vorbesc le veți recunoaște cu siguranță, trioul de bază fiind format din Hank Jones, George Mraz și Roy Haynes. Basistul și toboșarul se schimbă pe aici, pe acolo. Dar formația este tot de trio, dar este un trio extins, așa cum vă spuneam mai devreme, prin schimbarea basistului și a toboșarului. Hank Jones fiind o legendă a jazzului, unul din pianiștii care a influențat maniera interpretativă atunci când vorbim despre pian și care, pe albumul pe care îl ascultăm astăzi, aduce un omagiu standardelor jazzului american, baladelor standard. Chiar piesa care dă titlul baladei, titlul albumului, îmi cer scuze, se intitulează My Funny Valentine. Este bine cunoscută, sunt convins că marea majoritate dintre cei care ne ascultă o cunosc. O vom asculta într-o altă manieră interpretativă, într-o altă versiune, frumusețea jazzului fiind exact aceasta. Ori de câte ori ai asculta o temă clasică, ai senzația că asculți ceva nou. My Funny Valentine, Hank Jones Trio, în formulă extinsă.

0: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: RFI.